0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
6: Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
5: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: сіт за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
1: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск-3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы ўдзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да, ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было Белаэшскі.
0: Да, да.
1: Мы ўдзячны за тое, што раней перамовы ішлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск-3. Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Украіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да, зможа Украіна гэта заблакаваць? Адзін варыянт. А калі не зможа? І што, мы ўяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашэнка, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а ў нас у турмах палізняволены? У нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ, Еўрарады не можа там працаваць. Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выставляць умовы. І зараз наша камунікацыя вось палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. Ну, з кітайцамі можа не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
0: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
1: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў.
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
2: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, што ну, Лукашэнка будзе ізвівацца да паслідніва.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I've been

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Вітебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіла Сагнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў

адаптаваў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборныя Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єре на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вернуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года. І з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Белстат хвалится ростом колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3 з паловай разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыїжджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна на сам рэч, каб замісціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькі. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўкладу ў эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: Перш за ўсё, гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцит кадру, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излишек, просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. Калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той ўзровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюць. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешествий і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэта грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабістай выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў США і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчасць физичных дисков с гульнями для консоли у PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment это натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты переход дозволит нам больше докладно отповедать дать тому, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польшчы, 7 у Беларусі.
3: Светлана Тихановская знов закликала белорусов не ездить в Россию. Урад Эстонии ухвалил законопроект об обмежованиях для белорусов у набытии нерухомости. Ксянзы с Польши почали ходайничать о белорусском громадянстве.
2: С новинами у студии Владимир Лапцевич.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менск-Анапа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Светлана Тихановская звернулася до белорусов. Уже другий раз за 2 тыдні автобус с белорусами трапляя под удар на территории России. У черговый раз наши люди становятся ахвярами злочинной войны, якую Россия развязала супрать Украины и протягивая утягивать у яе и нашу Беларусь. Это так само наступство безотказной политики Лукашенко и режимной пропаганды, якія затята гэтую войну подтримливают, и тих представников улады, якія игноруют погрозы и протягивать отправлять белорусов у Россию, написала Тихановская у своим телеграм-канале. Яна закликала белорусов не ездить у Россию. Хтось зарабляя на турах туды, нібы там безпечно. Гэта не так. А так званым уладам подобно все ровно, кольки яшчэ белорусов потерпить, отзначила Тихановская. Раней 17 червеня у Бранской области беспилотник атаковал автобус с белорусами, сярод яких были дети. Тады загинула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі человек атрымали ранение. Российский бок обвиноватил у атацы Украину, однако генштаб УСУ отхилил свое дочинение. Урад Эстонии ухвалил законопроект, який обмежовывает махчимость громадянам Беларуси и России набывать нерухомость Украине, пишет выдание ИРР. Згодно с плануемым законом, громадяне Беларуси и России, которые не имеют у Эстонии постоянного дозволу на жыхарство, або право на долготерминовое проживание, а так само компании, связанные с гэтымі державами ці контроляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць па ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробыш парафіі ў сферы Богуслаў Маджыевіч. А ксёндз Лех Баханак, які 25 гадоў служыў у Вянцы, як і некалькі іншых святароў, плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставілі прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Да тэмы культуры. Беларускі мастак Яраслаў Кірвель, які цяпер жыве ў Польшы, ладзіць у Варшавы выставу-рэканструкцыю на аснове ўласнага асабістага жыцця. Для мяне гэта пра перанараджэнне, распавядае аўтар пра канцэпцыю падзеі.
4: Канцэпцыя выставы ў тым, каб дастаць внутреннюю психологічную оборону, зброю за сябе, паказаць яе наружу і распавесці пра сваё ўласнае жыццё. У акадэміі публічна я паказаў парадную форму трох сваіх асабістасцяў і сябе, як я выхадзіў, калі не хацеў выдыгацца, а проста хацеў выйсці ў свет, вырашаць свае справы. Ну, это вот 4 такие скуры змеиные, рептильные были моих особистостей, какие я фактично все, что на выставе, поховал.
3: Мастак дадае, что гэтая выстава – шлях яго сталення. Больш навінаў на сайте у социальных сетках беларускага радыё Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы
0: раніца з рацыяй.
2: Яшчэ раз. Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна. Могуць выступаць кароткачасовыя дажджы, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Добры дзень! У пятніцу 3 ліпеня вітаю вас, Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем раніцу з рацыяй, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Міафодзій, Міна і Анатоль. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радыё «Рація».

0: A u tym, że Radio Racja wysłuchajecie ranicy z racją, trecia lipienia u piatnicu, na godzinnikach u Polszczy 6 godzin 19 chwilin, u Białorusi 7 godzin i 19 chwilin. Pierad chwilina i prochuczala pieśnia na ukraińskiej mowie, ale ona nazywała się Kraina Iluzji i można w niejki sposób odnieść je do tak sama, co siądnia odbywająca u oficyjnej Białorusi. Дык улада сёння будзе адзначаць Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень Рэспублікі. А як выглядае жыццё ў гэтай жа рэспубліцы, пакажам таксама і ў наступнай стужцы. Рэпрэсіі ў Берасцейскай вобласці не проста працягваюцца, яны на высокім і інтэнсіўным узроўні. Судовыя працэсы адбываюцца практычна штодня. Разгляды часта праводзяцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Спадарня Ганна.
1: На перш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час недзе за месяц,

0: мінімуму дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26 года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Брэсцкай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы. Адна была ў дачыненні да былога палітвязня, які ўжо цалкам адбыў свой тэрмін вялікі. Ён досыць актыўна вёў сеткі, там выкладываў весткі, дзе збіраў моладзь на спортовых плошчах, каб пазаймацца спортом. Вось. І яму за гэта прад'явілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Аказаецца, спортом вось сабрацца на спецыяльна прызначаных месцах таксама чамусьці ўжо трэба рабіць гэта з асцярожнасцю. Другая справа, там сестра былога палітвязня ў Берасці за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Вось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
1: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
0: Дакладна, лічба цяжка сказаць. Выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Ну, асабліва, вось, раскруцілася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, які адбываюцца, і гэта, здаецца, трымаецца плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
1: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
0: І лічба палітвязняў у расійскай вобласці больш трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, іншых, на жаль, садзяць. І зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі з большага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
1: Адкрытасць, закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, а сашыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
0: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых праседжанняў адкрыты, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, ў прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
2: Як дадала праваабаронца, з якой размаўляла Аліса Пол, у Берасцейскай вобласці надалей захоўваецца высокая інтэнсіўнасць палітычных судоў, якія праходзяць амаль штодня. Апошнія крымінальныя справы ў рэгіёне часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзел у так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія нібы парушаюць грамадскі парадак.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Раніці з Рацією», 11 хвилин застається до 7 години у Польщі, 8 у Білорусі. І це вже час на те, щоб послухати коментаря Рації. Сьогодні Миколай Бянько про ретранслятори, як діагноз. Чому у кризі пропаганда перестає працювати?
2: Коментар Рації.
3: Падзеі вакол рэтрансляторраў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычнай гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычны момант яна проста перастае працаваць. Перад гісторыя. Спачатку Украіна выставіла Мінску ультыматум, патрабуючы дэмантаваць рэтрансляторы, якія паводле Кіева выкарыстоўваліся для карэкціроўкі расійскіх удараў беспілотнікаў. Потым Уладзімір Зеленскі паведаміў, што аб'екты ўжо не працуюць. Пасля галоўнакамандуючы узброеных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што адзін з рэтранслятараў яшчэ ненадоўга уключаўся, але выказаў упэўненасць, што больш гэтага не адбудзецца. Нарэшце, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук увогуле паведаміў, што рэтранслятары фізічна знішчаны украінскімі дронамі. Здавалася б, калі гаворка ідзе пра аб'екты на тэрыторыі Беларусі, менавіта беларускія дзяржаўныя органы павінны былі першымі паставіць кропку ў гэтай гісторыі, але адбылося наадварот. Афіцыйны Менск выбраў маўчанне. І гэтае маўчанне выглядае вельмі паказальна. Першая прычына, верагодна, чыста бюракратычная. У Беларусі ніводзін чыноўнік не возьме на сябе адказнасць каментаваць падзею, якая закранае бяспеку дзяржавы, без палітычнага дазволу зверху. Александр Лукашэнка ў гэты момант знаходзіўся ў працяглай замежнай паездцы. Ва ўмовах жорсткай вертыкалі гэта азначае, што лепш прамаўчаць, чым сказаць нешта не тое. Але ёсць і другая, больш важная прычына. У гэтай сітуацыі ўлады апынуліся ў пастцы. Калі пацвердзіць дэмантаж або знішчэнне рэтрансляторраў, узнікне пытанне, чаму беларускія вайсковыя аб'екты могуць стаць цэлямі для ўдараў. Калі абвергнуць, Украіна можа прадаставіць новыя доказы. Калі прызнаць, што іх адключылі пасля патрабавання Кіева, гэта будзе выглядаць як саступка. У выніку абраная самая звыклая тактыка маўчаць, але інфармацыйны вакуум ніколі не застаецца пустым. Пакуль прапагандысцкія дзяржаўныя медыя захоўваюць цішыню, інфармацыйнае поле запаўняюць чуткі. Для ўлады гэта ўжо інфармацыйная параза, бо інфармацыйны суверэнітэт немагчыма будаваць толькі на забаронах. Нельга спачатку знішчаць незалежныя СМІ, выганяць дзясяткі рэдакцый за мяжу, прызнаваць журналістаў экстрэмістамі, а пасля здзіўляцца, што ў крытычны момант людзі шукаюць інфармацыю не ў дзяржаўных крыніцах. Беларуская гісторыя ведае такія прыклады. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС афіцыйнае маўчанне толькі памнажала паніку. Пасля пандэміі COVID-19 грамадства даведвалася пра сітуацыю ад медыкаў, валанцёраў і незалежнай прэсы, а не ад дзяржаўных СМІ. Пасля пачатку вайны ва Украіне людзі таксама пачалі сачыць за украінскімі, расейскімі і незалежнымі беларускімі рэсурсамі, бо менавіта там інфармацыя з'яўлялася раней. У 21 стагоддзі маўчанне ўжо не дапамагае кантраляваць інфармацыю. Яно азначае толькі, што права расказваць гісторыю атрымлівае хтосьці іншы. І калі журналісты маўчаць не па сваёй волі, за іх абавязкова загавораць іншыя. Менавіта гэта сёння і адбываецца вакол гісторыі з рэтранслятарамі.
2: Каментар Рацыі.

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Сярод навінаў, якія ўжо праз 4 хвіліны на хвалях беларуская радіорацыя пачуеце між іншым, што ў Кіеве колькасць загінулых за расійскае атакі ўзрасла да 30 чалавек, а ў каардыцыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Сёмая година у Польши, восьмая у Беларуси.
3: У Киеве колькасць загінулых за расійскай атакі ўзрасла да 30 чалавек. У каарнацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фэст тутак атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Киеве колькасць загінулых ад масіраванай атакі ў ноч на 2 ліпеня ўзрасла да 30 чалавек. Паведаміла сёння раніцай Дзяржаўная служба Украіны па надзвычайных сітуацыях. Знойдзена яшчэ 3 целы. Колькасць загінулых ўзрасла да 30 чалавек, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы ратаўнікоў, апублікаваным у Фейсбуку. У Киеве сёння аб'яўлены дзень жалобы ў сувязі з самай масіраванай атакай Расіі. Да беларускіх тэм. У каарнацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура, ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс адзін голас. Таму сакратарыят каарнацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрэй Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 36 з 80 дэлегатаў каарнацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. Фэст тутак, які сёння пройдзе, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Кароля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляша.
4: Сама буйна беларуская падзея, якая адбываецца у нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Світлана Ціханоўска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Беларуская пенсіянерка Марына Няхай выграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з упраўленнем сацыяльнага страхавання ЗУСам аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш за год справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правила, все. Нават другим пунктом присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 260 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Негледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарня Марына працягвае працаваць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, могуць выступіць кароткачасовыя дажджы, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у п'ятніцу 3 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 7 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. Высокапастаўленыя чыноўнікі ў Расіі і Беларусі па-рознаму вызначаюць інцыдэнт з аўтобусам у Бранскай вобласці. Літва хоча адмяніць канстытуцыйную забарону на ядзерную зброю.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: Россия в ночь на 3 липня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами и 105 ударными БПЛА типу «Шахет», «Гербера» и «Талмаз» и дронами-имитаторами типу «Пародия». Про это поведомили поветренные силы Украины. У Сумской области под удар трапили жилые дамы у Роменской громаде. Там загинули 4 человеки. Противник атаковал ударным беспилотником шматпатерный жилый дом. У вынику трапления узник масштабный пожар. На жаль, загинули две жанчыны, пожилый мужчина и маленькая дзяўчынка, якой не было и 2 гадоў. Российский удар забрал ее жыццё разом с жыццём мати. Яшчэ 3 мужчын атрымали раненні у выніку гэтай атаки, поведомил кіраўнік в области Олег Грыгараў. У Харковской области у выніку российской атаки на город Лозовая потерпели 6 человек, 3 з іх дети. У России и Беларуси розные версии причин здарэння с автобусом рейсом Менска-Напа у Бранской области 2 липня. Мэтанакіраваным ударом Украины назвал инцидент амбассадор России у Беларуси Борис Грызлоў. Киев мэтанакіравана б'е по грамадзянах Беларуси, цитуя Грызлова пресс-служба дыпрадстаўніцтва. У свою чергу держсекретар Совета безпеки Беларуси Александр Вальфович назвал удар по автобусе выпадковостью. Автобус беларускі не абраны специально для, скажем так, цели поражения. Гэта автобус, які выпадкова перасоўваецца по тэрыторыі Бранскай области и выпадкова упаў дрон по дарозе паміж 2 трасами, заявіў Вальфович дзяржсмі. Чыноўнік заклікаў беларусаў не наведваць прыгранічныя рэгіёны Расіі, бо там кожны дзень падаюць беспілотнікі, адбываюцца такія нядобрыя выпадкі. У сваю чаргу ва ўкраінскім генштабе інцыдэнт з аўтобусам у каментары «Зеркалу» назвалі свядомай і цынічнай правакацыяй Расіі, якая накіраваная на тое, каб прыкрыць свой злачынны тэрарыстычны ўдар па сталіцы Украіны 2 ліпеня. У Литве начался процесс унесения поправок у Конституцию, которые позволят отменить заборону на ядерную зброю и размещение замежных военных баз в Украине. Президент Гитанас Науседа объяснил, что парламентские партии достигнули погоднения по этому питанию. Поправка потребует подтримки 2/3 депутатов подчас 2 голосований. Президент подкреслил, что у теперешний час нема планов по разгортыванию ядерной зброи у Литве. Однако снятие конституционной забороны дозволить такие деяния у будущине, коли того запотребует ситуация у сферы безпеки. И он додал, что Литва застанется удельником договора об нераспаўсюджванні ядерной зброи. Спикер литовского сейма Йозас Аликас оценивая, что поправки могут быть унесены у Конституцию до конца бягучага года. Да темы громадского активизму. Фонды «Тутака» и «Беларусь-2020» отримали подтримку подляжского воеводства. Фонд «Тутака» отримал финансование на проведение фестивалю белорусской авторской песни и спеванной поэзии «Бардовская осень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на реализацию проекта «У пошуках белорусской идентичности на Белосточине». Домовы на подтримку проекта национальных меньшинств были подписаны 2 липня подчас официальной церемонии у маршалковской управы подляжского воеводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» и старшиня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевич.
4: Первый раз присутничал в таким официальном подписании домовов. Я разумею, что в воеводстве так само важно подкреслить, что, однако, таки я не подтримливаю, тому потребны такие подеи. Конечно, для нас это там нагода так само подкреслить уклад воеводства, хотя не забываем, что воеводство диспонует грошима, які йдуть з наших податків.
3: Паводле Павла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікавасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша, таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
4: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія ў гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тоеснасць перадацца наступным пакаленням.
3: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуру, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турашляне» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў. Заўтра трэба таксама спадзявацца дажджоў і тэмпературы ад 18 да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з «Рацыяй» закончылася, і я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да наступнай у ефіры «Беларуская радыё «Рацыя». А спаткаюся з вамі заўтра, некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы, ў паэтычных роздумах. Але не апускайце нашых хвалаў, заўсёды штосьці цікавага на іх будзе. Жадаю вам добрага дня і добрага настрою. Да сустрэчы ў эфіры.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 липня. У такий ж день 1608-го Самюель де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-го ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтай землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча Гуронаў ды іракезаў побач з сучасным Манрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кіламетраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кіламетраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz ў Штутгарце.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік!

0: Навукоўцаў дазваляюць уявіць яго. Метэарыт жмень першапачаткова меў форму паралепіпеда. Досыць лёгка вызначалася яго арыентацыя пры палёце ў атмасферы. Выразна бачны пярэдні бок, троху горш задні і бакавы. Арыентацыя ў палёце пазначаецца па размяшчэнні на калісьці расплаўленай паверхні розных гарбінак, струменьчыкаў, зморшчынак. Злёгку плямістая паверхня мела чорную бліскучую кару. На зломе метэарыт быў шэрага колеру, але не крупчасты, як гэта звычайна бывае. Шчыльнасць яго каля 3,26 грама на сантыметр кубічны. А ў хімічным складзе у асноўным крэмнязём, закіс жалеза, вокіс магнію і вокіс алюмінію, а таксама троху вокісу кальцыю ды іншых складнікаў. Што датычыцца мінералагічнага складу, то метэарыт амаль цалкам складаўся з двух сілікатных мінералаў – пераксіну і асноўнага плагіяклазу. А вось пра каменны метэарыт хандрыт, які упаў напрыканцы 19-го стагоддзя ў Забродзе, сведак троху больш. 22 верасня 1893 году каля вёскі Забродзе і Вянецкага району Менскай вобласці уласнымі вачыма мясцовыя жыхары вёскі Мікалай Шумчык і Тамаш Дзем'яненка, а таксама Станіслаў Камар, убачылі прылёт гэтага госця. Яны будавалі хату разам і заўважылі на небасхілі яркую галу, пачулі гул. Гэтая куля, якая ляцела на вышыні дажджавых хмараў, набліжалася да вёскі, павялічыўшыся кожную секунду. Над вёскай з яго бліснуў агонь, пачуўся гук, падобны да стрэлу, і ў тую самую хату, якую будаваў Мікалай Шумчык і яго суседзі, упаў камень, прабіўшы гатовы дах, ён патрапіў у сенцы, пакінуўшы след на сцяне. Камень нагадваў па форме галоўку снарада. Так пачалося жыццё метэарыта на Зямлі. Сяляне паведамілі пра яго мясцовым уладам, інфармацыя пра касмічнага прышэльца з'явілася ў адной з газет у Вільні. Апякун віленскай вучэбнай акругі Сергіеўскі перадаў метэарыт прафесару Адэскага універсітэту Прэндэлю для даследавання. Ён важыў 3 кілаграмы 155 грамаў. На сколе метэарыт быў шэрым з лёгкім сіняватым адценнем. Кара плаўлення чорная, слаістая. Для вывучэння невялікі кавалачак адпілавалі і пакінулі ў Адэсі, а асноўную частку вярнулі Сергіеўскаму. Забродзе быў занесены ў каталёг ужо пасля смерці Сергіеўскага, а сам метэарыт згубіўся. Некі час ён захоўваўся ў Віленскім музеі старажытнасцяў, але ў 1914-м яго расфармавалі і экспанаты былі перададзены ў Маскву і Віленскі гістарычны музей. Аднак нідзе ў рэестрах метэарыт Забродзе не значыўся. Пасля ён быў знойдзены другі раз у калекцыі Віленскага універсітэту пад ужо жамойцкай назваю «Пабрыдзе». Параўнанне з фотаздымкамі, якія зрабіў яшчэ Прэндэль, і супастаўленне рэчаўнага складу дазволілі вярнуць метэарыту яго сапраўднае імя. Зараз Забродзе выстаўлены ў музеі Віленскага універсітэта, а яго муляж ёсць у калекцыі метэарытаў беларускага геолага-выведвальнага інстытута. 195 грамаў метэарыту захоўваецца ў Адэскім дзяржаўным універсітэце. 3 грама метэарыта ў Брагінскім музеі. Натуральна, што я азнаёміў вас далёка не з усімі метэарытамі, якія трапілі на нашу родную зямлю, але агульная карціна гаворыць нам пра тое, што нас космас не абмінае. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Okay, Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта радыё-рацыя па-беларуску наперадзе вам прапануе колькі тэму ды дыскусій. Тут і пра еўрапейскую палітыку ды абстановішча беларускіх палітвязняў. Такія тэмы наперадзе закранаем, будзем разам тут у студыі Ўлад Грыневскі. Запрашаю вас на праграму.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіі ўсё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29% і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
7: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні, і першае месца ўпэўненае. Гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Каліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта проста на дадзены момант гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. То бок такі варыянт ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі трэнд.
6: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта тры рэгіёны, раней было пяць. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і хіт па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
8: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх нам гэта
9: крызіс. Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
8: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што ў Іспаніі, насамрэч, гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсалютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
9: Аксіома такая жыцця, так.
8: Да, гэта вось як Sony дурненько оно там светить за окном, і що ти з гэтым зробиш? А інший момент тим, що зараз у нас така ось дилема, що або ось гэтыя соціалісти, які там проварувалися, або прийдуть консерватори з підтримкою ультраправих. І ось гэтая комбінація консерватори з підтримкою ультраправих, вона вельми шмат кого пужає. То бок полова країни гэтага вельми не хоче. І, скажімо так, люди, які більш-менш там ліберально-прогресивно думають, вони хоче все скажуть, ну добре, хай будуть ось гэтыя проварувавшися соціалісти, чим тут некі там напавфашисти до влади прийдуть. У нас немає ніякого там ідеального варіанта добрих політиків, які були б там і прогресивні, і не кралі, і ось так ніяк. Ну, це такий класичний розкол, там, як во всіх країнах зараз, 50-50, праве, леве, соціалісти, консерватори, там, одні за міграцію, інші там супроти мігрантів і так далі.
9: Ну, особливо в умові того, що коли ось формувався гэты ўрад, здається, народній партії Воксу не хапіло там 2-3 голосов, каб яны увогуле сформировали свой кабінет, так? І у Санчеса кабінет меншасці, так званы.
8: У Санчеса кабінет меншасці, але у яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх націоналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там корупційних скандалів, там былі іншыя у іх канфлікты, і ось каталонцы сказалі, што ўсё, урад больш не мае нашай падтрымкі, ось зараз гэта класічны урад меншасці. Тобто у краіне гэта быў урад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе просто не мае. Це цікаво.
10: З таким выбором зараз атакаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
7: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя, то бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, что вось приходять люди до влады с радикальными тезисами и проводят больш-менш такую спокойную политику. Коли поглядеть на немецкий кейс изнову же, то у альтернативы для Германии там не назирается дерадикализация. Наоборот, партия становится все больше и больше радикальной. Коли говорка идет про усход краины, то особливо радикальные групповки альтернативы для Германии, и они находятся менавито на усходе. Там есть серьезная розница. Те подразделения альтернативы на заходней Германии, ну, они больше мирные, чем те, которые працуют на усходе. И менавито те, кто зараз на усходе працует, у них есть реальный шанец. То бок альтернатива для Германии идет у Саксонии Анхальт поводле апошнего пытания 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у лантак, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць. І нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5-адсоткавы бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
9: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
7: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
9: Яны без аляра, бо так пакуль што?
7: Яны блізкія да ўлады, яны блізкія да ўлады, але яны не ва ўладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа, на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень. А федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатывы для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29-м годзе, да іх яшчэ вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там, 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35. Але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным урадзе ў нас няма. На дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
6: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.
11: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Далі у нашым эфіры таксама аб тэндэнцыях, якія назіраюцца ў Еўропе і не толькі. Рускі мір, які пашыраецца, за ім назіраюць, на гэтую тэму дыскутуюць, адгучаюцца беларусы. Як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымаюць як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай демократии Виталь Ромашевский.
12: Хочем завернуть увагу европейцев, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Бонхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастор, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасть церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то есть это те люди, Бонхёфер, Немиллер, которые выступали супрать нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что ну, пропаганда войны это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дзейнічаць, кажучи, что ну, российская культура это великая культура Достоевского, а за этом идея наратыву такие, что ну, небыто она доброславляя на вось такие культурницкие, послянемирные экспансиционные захоп Украины и інших территорий. Вот это все великий выклик сегодня для европейской связи. И часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так. Ну, и это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, есть спроба вынищить их незалежность, а в выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось мягкой силой, этой гибридной силой вынищить. То мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, как русские, как Кремль дзейнічае, у тым ліку у Европе.
6: Вы такое пытанне закранули, и это так само европейская такая проблема. Бо вы сказали про Биеннале, але так само еще была информация из Италии, что там увогуле были презентации нібыта документальных фильмов, якія здымае Russia Today, и там некие русские пели «Выходила на берег Катюша» и так далее и тому подобное. И у Европе ж так само была такая буйная дискуссия про так званую адмену русской культуры. Калі вось дискутавали ці умовно кажучи, на сцені театра можна ставити Прокоф'єва альбо нельга його ставити, хоча, мені здається, це натягнуте абсолютно. Сачу за афішами іспанських театрів, там завжди російська класика і так гучить. У цьому контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адміну російської культури, як ви бачите це питання?
12: Я вам скажу як політик, що на це питання мусяться відказувати культурологи, альбо представники, альбо діячі культури. Якраз проблема європейського зв'язу, ну і альбо такая проблема...
6: То я не хутко реагуют. Вот умовно кажут, что я не могли прийти не только, и разогнать.
12: Не только, вот не только в этом, что я не хутко реагую. Потому что не это...
6: Хутко,
12: глядите, не хутко. Глядите, Кремль дзейничает про культуру, а европейский звяз сегодня спробует отказать выключно про политику. Выключно про, там, не ведаю, там, оборону зараз они хочет включить, альбо спецслужбы европейские. А этого недостатково. Вот мой тезис у тем, что этого недостатково. Калиев, Кремль эффективно выкористовывает культуру, ну а российская культура, пробачьте, ну она, заправды, культура, у которой укладались и белорусы, и украинцы, и все купованные народы, потому что, ну, тогда Москва была имперский центр, и там, я уже не кажу про то, что Достоевский был этничным белорусом, там многие российские деячи, на самом речь, ну, альбо деячи Российской империи, это ж, ну, такая интернациональная сборка, и там были талиновитые люди, у них был не только Достоевский, частково был шовинистом великорусским, але у него так само было и критика выявления гнили этой имперской системы, тому тут требовалось выкарыстоўваюць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы, ну, можна сказаць, контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача насамрэч еўрапейскага звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо некія праўныя органы еўрапейскага звяза, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што ну вот еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянская супольнасць, оно мацней нашмат за імперскую Расію. Важна проста правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і можа быць нават метадалагічныя некія падыходы, якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вами бачым, як праз, ну нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага, ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайсці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гогалі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перевіраць і Дастаеўскага, і Гогаля, і нават я б сказаў, зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні кожнага чалавека, таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды, ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду, ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым, конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, воспринята там российцами, Семёна Полоцкого и многих-многих инжих. Нам треба просто критичное переосмысление и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепше на это откажут политологи. Ну, и я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
9: Так, господар Виталий, а я просто хочу сказать, так может, коли кто-то под георгіеўскай лентачкай, напрыклад, на 9 траўня збіраецца ў Берліне на нейкі канцэрт, то можа проста разагнаць і ўсё, і завошта з гэтым цырымоніцца? Можна проста разагнаць і ўсё, нехай ідуць па дамам альбо едуць у Расію і там сабе спакойна такія канцэрты ладзяць.
12: Так я з вами згодны цалкам, то пытанне ж у тым, што чаму еўрапейцы не могуць разагнаць? Еўрапейцы не могуць разагнаць, таму што зараз не дадзена прававая ацэнка належная. У грамадстве няма разумення, што адбываецца пад гэтымі георгіеўскімі стужкамі, таму што, прабачце, пад нацысцкімі сцягамі ў Берліне збірацца нельга. Наша задача патлумачыць, што сёння, на жаль, георгіеўская стужка гэта ж такі самы сімвал, як нацысцкая свастыка. Ён гэтак жа самы і выкарыстоўваецца расійскай уладай, як некалі вось нацысцкая свастыка выкарыстоўвалася нацыстамі, да, вось гэта все символы. И дальше не только свастыка, они выкарыстовывали и крыжи, и всякие узнагороды немецкие, и немецкую форму, которая была створена задолго до прихода нацистов до влады. Зрешты, когда там поглядеть вот на немецких танках, там, самолетах, это же крыжи, которые были уведены еще там до Гитлера. Ну и зрешты, крыж по сенсе своим православный христианский, але христианский в том сенсе, так, але ну, его выкарыстовывала улада, и нацисты выкарыстовывали как символ оправдания своей идеологии. Тому европейцам треба это тлумачить, что сегодня, на жаль, вось, не глядя на то, что георгиевская это стужка, альбо там иншая речь, то георгиевская стужка это, пробачьте, только один из немногих элементов, не самый шкодный, который выкористовывается сегодня путинской Россией, который мусит быть заборонены, але для этого потребно как европейское громадство и навод европейская правная система и культура разумела, для чего и чему. Яны мають права застаючыся демократичної країни гэта забороняць. Якраз Путін про то і каже. Яны вельмі добре мімікруюць. Вони кажуть, що ну это ж ось права чоловіка, це свобода виказування. Ні, гэта не свобода виказування, коли гэта виходить за рамки європейських норм. А сьогодні под георгіївською стужкою пропагандується, пробачте, сучасний нацизм, тільки расизм, да, як українці називаються, в принципі, добре визначення, авторитарна шовіністична ідеологія. І воно, звісно, повинно бути заборонено. Сліпа зона європейської правної системи. Европейской великой демократичной культуры, и она, конечно, мусит быть осветлена, и у тым могут шмат допомогчи как раз краіны, громадянская супольность усходней Европы.
6: Абмежаванне таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітак. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
11: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Макілёўскую калонію номер 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-тэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі. З ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
11: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Далей таксама ў нашым эфіры размовы і пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, былая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
13: Я хочу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліраваў пытанне.
14: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналісцкую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычных зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію у нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр. Наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азадэра Жан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты. Па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект – гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былыя палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова слова былые да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваны ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам. Я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы і пра асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці ў нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая Асамблея Савета Еўропы – гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Все нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
9: Ксенія, дакладней толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
14: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
9: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
14: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, усе чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане, у мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем все свое житие надали на долгие там 15-20 годов, как ну реально по человечески кажучи, человек, який забил детей, людей, выходишь из тюрьмы, мая больше правов, чем политично изневоленный. И эта ситуация абсолютно, она принижает человеческий стан, она до такой ступени принижальная, что безумовно люди вымушены будут выезжать.
9: Ну и створяет додатковые проблемы, яких могло бы просто не быть в этих проблемах.
14: Ну и плюс давайте вспомним про то, что начинается додатковый переслед криминальных, это постоянные в обшуке, мы уже ведаем про новые справы криминальные, какие узбуджены. Тут я и про себе все цудовно разумею. Это аннулированные пашпорты. Навод у тех людей, которые выехали, были депортованы с пашпортами, але сегодня пашпорты аннулированные. Ну, кольки разов необходимо человека карать. Тем больше карать за что? За то, что не было никакого злочинства. И наша самая главная миссия у ФАРЕ, перш за все, это, конечно, информовать про то, что отбывается. И шукать выйти огульное на европейском уровне. Принятие резолюции комусти может податься, ну, это наупрост паперка. Не, это не наупрост паперка. Надали начинается после вот такой глобальной працы, после принятия глобального документа, начинается праца на уровне державы. Мы каждый раз скажем про то, что основной удар тримают Польша и Литва. И что мы судовно разумеем, что для двух краин это великая проблема. Мы удячны. И Литве, и Польше. Необходимо утягивать иншие краины вот в эту ситуацию, потому что махшимы новый гуманитарный кризис. И этот кризис створают не белорусы, этот кризис створает режим Лукашенко.
9: Мне кажется, тут важно нашим слухачам именно это как бы потлумачить и нагадать про то, что в принципе Парламентская Ассамблея Рады Европы, ее решение не обовязковое, але это таки проводник праз делегации до Рады разных краин. Там, например, у Парламентской Ассамблеи Рады Европы працуют депутаты, которые потом поедут у своей краины, и в принципе они будут далее действовать.
14: И вот это то, что протягивает думки. Это таки над парламент, над европейскими парламентами. Але мы маем возможность разговаривать непосредственно с парламентариями, которые працуют на своих краинах и огучивать те проблемы.
9: Які поедут домой, так.
14: Такие поедут домой и мают возможность вырешить уже как раз таки на земле вот эти питания, которые у нас отбываются в Украинах. Делегация Германии, безумовно, ну тут это уже у нас Пал Палыч, Латушка, безумовно, питание транснациональных репрессий, это глобальные политические питания, потому что Германия одна из наибольших плавовых краин в Европейском Союзе, в Европе. Але, что тышится вот тех самых земных питаний, мы передали документы, которые тышатся стану белорусов в Германии. У нас тут зараз есть певные питания, довольно складанные, с отриманием пашпортов замежников. Есть шерох питания. Мы весь час просим об поширении так званого 22-го параграфа. Это гуманитарные визы, которые выдавались белорусам. Там есть шерох питания. Вельми подавалось об дробязных, але вырашать их необходимо. Необходимо доносить наш белорусский бок, что тышится пашпортов и отримание пашпортов замежника белорусами, которые тут живут, а тут диаспора достатково великая. И сегодня, когда белорусы не имеют возможности отримать пашпорт замежника, мы должны информовать и показывать на конкретных кейсах, что отбывается. И кто это люди? Это не люди, которые сидят на социальных грошах державы. Это вельми важно, потому что у Меччини свои проблемы с мигрантским, и не просто так вот все эти питания поднимаются. Потому что тут достатково складанная ситуация миграционная. И мы с великой повагой ставимся до немецких проблем, але мы должны показывать проблемы белорусов. Мы должны показывать, что наша диаспора складывается тут с высококвалифицированных представников. Это программисты, это навыковцы, это письменники. У нас великая мастацкая диаспора, и покинуть их усіх без документов это не надто добро. И вот это тупик на конкретных кейсах мы передали, и спадемся, будет потиху это питание вырашаться. Это не вырашается по нашей хотелке, это не вырашается за 5 хвилин, на жаль. Але у нас был вельми конструктивный диалог, и я спадзяюся, что он будет протягнутый.
9: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечера.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay,
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
2: Радыё Рацыя.
15: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
16: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
17: Светлана Тихановская звернулася до белорусов с нагоды черговой гайдовины вызволения Менска от немецко-фашистских захопников. У Берастейской области фиксуется высокая интенсивность проведения политично мотивованных судов. У Польши затримали белоруса с протерминованным ВНЖ, рыхтуется его депортация.
16: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
17: Светлана Тихановская звернулася до белорусов с нагоды черговой годовины вызволения Менска от немецко-фашистских захопников. И она означала, что 3 липня мы означаем вызволение столицы Беларуси от нацистской оккупации и шануем память тех, кто отдал свое житие за то, как Беларусь была свободной. Эта дата повинна заставаться у нашей памяти. И она нагадывает, какой страшной ценой даются мир, безпека и право народа жить на своей земле. И тому сегодня особливо важно задуматься, какой мы хотим бачить Беларусь. Для меня это краина, где человек не боится сказать, что думая, батьки не шукают годами детей с турмов, где можно спокойно годовать детей, размовлять на своей мове и плановать будущую, не думаючи, что твою землю выкористовывают у чужой войне, подкреслила Светлана Тихановская. Миновито такой Беларусь и повинна быть без бесконцых репрессий, без российской войсковой присутности и саудели у войне, отзначила Тихановская. Нагадаю, сегодня у Беларуси выходный день. У державным календары он позначен как День незалежности Беларуси, День Республики. С этим святом свое веншевание выказал белорусский диктатор. У Берастейской области фиксуется высокая интенсивность проведения политично мотивованных судов. Так званые криминальные процессы над громадянами отбываются практически что дня. При этом большинство посяджений проводится в закрытом режиме, каже правоборонца центру «Весна» Спадарыня Ганна.
18: На перше окреслим то, что репрессии протягиваются и на высоком интенсивном уровне, с относительно незвычайного, что отбылося за последний час, недзе за месяц, то это, как минимум, две ведомые справы администрационные за небы несанкционированные массовые мероприятия. Сдавалось б, где Беларусь 26-го года, а где некие митинги, где нечто такое. Летом не меньше Берастейской области, ведомые, как минимум, про две такие справы.
17: Как додала правооборонца, опошние криминальные политические справы частей заводились за образу простунников влады, удел у так званых экстремистских формованиях и организацию деяний, якія нібы парушаюць грамадскі парадак. Беларуская дыяспора ў Швецыі актывізавала міжнародную дзейнасць па адвакатаванні правоў палітвязняў на глабальным узроўні. Супольнасць праводзіць сумесныя акцыі з украінскімі актывістамі, арганізуе культурныя імпрэзы і развівае фармат нефармальных інтэграцыйных сустрэч, кажа грамадская дзеячка Ірына Лунгрен.
19: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключенными. Сколько они еще будут там сидеть, и постоянно фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письма политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы.
17: Как додала спадарня Ирина, белорусская диаспора у Швеции засяроджена на проведении локальных культурных встреч, акций солидарности и вырашении пытанию легализации. До інших тем. У польских Карпатах у нескольких километрах от мяжи с Украиной 1 липня помежники затримали 31-годового белоруса, поведомляя Бешацкий отдел помежной аховы Польши. Помежный патруль у мясцовости Усшики Горная проверял документы у группы замежников, которые накировывались до горы Тарница. Сярод их был громадянин Беларуси. У мужчины при себе был только протерминованный дозвол на жыхарство. Замежник был затриманный и доставленный во установу помежной аховы, расповяли помежники. У дочинения до белоруса распочатый процесс примусового вертания на родиму. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
16: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Месяцами махчимы невеликие короткочасовые дожди, а у другой половы дня уже не махчимы. Температура по ветра от 21 до 24 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, месяцами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Витаю шануны, пятница сегодня на календаре 3 липеня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою. Зычить усім белорусской радио рации, да я Олесь Дубовец. Я до того ж дякую за то, что тримаете наши хвали, и традиционно запрошаю у черговую музычно-информационную годину. Тут антитела, так само блок-пати, органик, или-или, офспринг, да и иншие. Не буду всех переличать. Не у забаве тут Ян Мордань, традиционно с архивом тыдневика Нива. А потом и знову про каву. Я уже тыдень про каву не рассказывал вам, сдается. Ось, треба что-то, треба, ну, что-то робить с этим, конечно. Доведаетесь вы, ти варта у вогуле, что дня пить каву, але не простую каву, не звычайную каву, а растворальную каву, вельми популярную, да речи.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: У ефіри «Трансгранічне радіорація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва, 13 студзеня 1974 года. Янка у капелюши. Фельетон Ларса. Вы, може, сябры нашага Янку і ведаєте? Прикметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідецца. І вось здарылася з ім гісторія ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрог бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Привозить и кап тебе, ён ці не ён, распознать не можем, но скирпаты той, что был, здаецца, а вось одежа, усе мы в очи вырачили, ну, франт франтом. Капелюш гэтакі, ведаеце, з шырокімі палямі, нагавіцы без спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць так, цмокалі зайздросна на яго глянушы. Ну што, зразумела, адразу за стол пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым городе. А чаму ж, татку, той на тое зараз жа? Толькі перапрануцца навошта? Я і так дам рады. І гэтак, ведаеце, пяшчотна самому сабе глядзеў, ну, нічым певень перад курамі крыла растапырыўшы. Колькі яму не тлумачылі, а ён сваё так і папёр ухлеў ва ўсёй красе. А хапку сена набраўшы да хароў сунуўшся спачатку, а гальштук той ясна-зялёны, як змяя каля шыі, так і круціцца. Лацятая лыпнула здзіўленым вокам гэтай парою ды свежая зеляніна. Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паўгальштука сход прагалынула. І далей каўтае, хлапца бедна за шыю ў свой бок цягне, ледзь не задушыць. Той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва заблялялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, у Хлеўчуку. А тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць. Ну, як сцярпець. Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, кулею наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, ўзад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю, абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Калека не такая корисная, як натуральная. Вось, а при частым ужыванні можа нават нашкодзіць здароўю. Вось, ведалі? Я, напрыклад, не ведаў. Але я не ўжываю каву, асабліва растваральна не маю. Маю там звычайную, там п'ю там пару раз на тыдзень, можа, калі пашанцуе і пашасціць. Галоўнай якасцю растваральнай кавы, вядома ж, з'яўляецца хуткасць прыгатавання. Так, літаральна там за некалькі хвілін, секунд, можа, нават можна атрымаць ужо асалоду ад філіжанкі напою духмянага. Тым не менш, эксперты папярэджваюць, што такая кава не заўсёды дабратворна ўплывае на здароўе. Ну, варта пачаць увогуле з таго, як вырабляецца вось гэтая кава растваральная, калі не ведаеце. Працэс стварэння пачынаецца з абсмажвання кававых зерняў, якія затым здрабняюцца, гэтую сумесь вараць, затым высушваюць пад высокім ціскам, што і ператварае яе вось у звыклыя нам такія гранулы, якія лёгка раствараюцца ў кіпені. Аднак працяглае варэнне памяншае ўтрыманне як хімічных злучэнняў, так і карысных рэчываў. Менавіта таму растваральная кава аказвае менш выяўленае станоўчае ўздзеянне на арганізм. Нягледзячы на хуткае прыгатаванне, у растваральнай каве змяшчаецца значна менш кафестола, рэчыва, якое спрыяе ўтварэнню халестэрынавых бляшак у сасудах. У гэтым плане растваральную каву можна лічыць больш зберагальнай для сасудаў. І хоць узровень кафеіну ў такім напоі ніжэй, чым у звыклай каве, ён пранейшаму здольны надаваць зарад бадзёрасці і энергіі на некаторы час. А вось шкода растваральнай кавы шмат у чым залежыць ад яе якасці і частаты ўжывання. Даследаванні паказалі, што растваральная кава хутчэй выклікае псіхалагічную залежнасць. Сістэматычнае яе ўжыванне можа прывесці да знясілення нервовай сістэмы, што робіць аднаўленне сіл пасля чарговай філіжанкі ўсё больш цяжкім. Гэта багата бессынню, падвышанай раздражняльнасцю ды нервовасцю. Акрамя таго, любая кава, у тым ліку растваральная, падвышае артэрыяльны ціск, што негатыўна адбіваецца на сардэчна-сасудзістай сістэме. Адным з кампанентаў растваральнай кавы з'яўляецца хларагенавая кіслата, якая можа правакаваць захворванні сэрца і павялічваць рызыку інфаркту. Таксама кафеін спрыяе вымыванню кальцыя з костак, што аслабляе іх структуру. Да таго ж, растваральная кава агрэсіўна ўздзейнічае на слізістую страўніка, што можа прывесці да развіцця гастрыту, язвы і падвышэнню кіслотнасці. Ну, вядома, гэта не значыць, што растваральная кава гэта выключна зло. Не, але ўсё, як вядома, добра і ўсё можна, але ў меру.

аспекту с нахвалек беларускага радыё рацыя. Я абяцаў пра надвор'е, абяцаў, калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 4 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і халодная неустойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 10 до 16, а максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. 5-6 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У нядзелю 5 ліпеня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходній чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу 9-15, днём 18-24 цяпла. У панядзелак 6 ліпеня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходній чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 9 да 14, а днём ад 18 да 23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Святлана Тихановская знов заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Светлана Тихановская знову заклікала беларусаў не ездзіць у Россию. Урад Эстонии ухвалил законопроект об обмежеваннях для беларусаў у набыцці нерухомости. ФСТУ так атрымаў ганаровы патранат президента Польши.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У сувязи с инцидентом 2 липеня с автобусом Менск-Анапа, які трапил под удар беспилотника, каля пункта пропуску «Червоный камень» на мяжи Беларуси и России у Бранской области, Светлана Тихановская звернулася до беларусов. Уже у другий раз за 2 тыдні автобус с беларусами трапляя под удар на территории России. У черговый раз наши люди становятся ахвярами злочинной войны, якую Россия развязала супроть Украины и протягивая утягу у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію, тосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так, а так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў терпять, отзначила Тихановская. Ранее 17 червеня у Бранской области беспилотник атаковал автобус с белорусами, сярод яких были дети. Тады загинула тяжарная жанчына, яшчэ некалькі человек атрымали ранение. Российский бок обвиноватил у атацы Украину. Однако генштаб УСУ отхилил свое дочинение. Урад Эстонии ухвалил законопроект, який обмежовывает магчимость громадянам Беларуси и России набывать нерухомость Украине, пише выдание РР. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць на ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць державе. Тому, на думку эстонского боку, необходимо закрыть магчимости, якими могут скористаться ворожие державы. Коли закон будет принят эстонским парламентом, плануется увести его в деяние с 1 студеня 2027 года. Апошним часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробыш парафіі ў сферы Багуслаў Маджыеўскі. А ксёндз Лех Баханак, які 25 гадоў служыў у Івянцы, як і некалькі іншых святароў, плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставяць прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідіяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. ФСТУ, такая кісёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Караля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляша.
4: Сама буйная беларуская падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросоюза і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Траскулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз –
5: на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 21 до 24 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск у межах нормы.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Свята Слава Вакарчук на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 3 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама, бо вядома, што спатрэбіцца. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Брайан Адамс, таксама Кшыштоф Алецкі, Херпі Салун, Без назвы, Авіас ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, я ўжо казаў у мінулай гадзіне пра меру, але то тычылася кавы. Тут будзе гісторыя пра меру, але гэта будзе тычыцца бульбы. Бо хвілінак праз 12-13 даведаецеся пра нечаканую небяспеку бульбы для арганізму, шаноўныя беларусы. Штосьці тут ведаеце, што тосьці тут, ну, нават, карацей, пачакаем, бо па словах навукоўцаў, празмернае вось ўжыванне бульбы можа павялічыць рызыку шэрагу захворванняў. Не, ну, празмернае ўжыванне вельмі карысных таблетак таксама, вядома. Карацей, кажучы, пра бульбу пагаворым, чаму не, пра каву паразмаўлялі, пра бульбу паразмаўляем, ну.

Ферпіс Лун на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я абяцаў пра бульбу. Хавацца ў бульбу не будзем, але пагаворым. Сапраўды, вось кажуць навукоўцы, прычым, здаецца, японскія, празмернае ўжыванне бульбы можа быць звязана з падвышанай рызыкай развіцця цукровага дыябету другога тыпу ды іншых парушэнняў абмену рэчываў. Вось так. А вы думалі, што бульба, бульба і бульба і нічога не будзе? Не. Будзе бульба. Да такой высновы, вось страшнай, у пэўным сэнсе прыйшлі даследчыкі з Японіі, якія вывучылі ўплыў папулярнага вось гэтага прадукта на стан здароўя. Па дадзеных навукоўцаў, асноўную ролю адыгрывае высокае ўтрыманне крухмалу ў бульбе. Пасля ўжывання гарачых бульбяных страваў узровень глюкозы ў крыві можа павялічыцца хутчэй, што пры рэгулярным ды празмерным спажыванні здольна павялічыць верагоднасць развіцця дыябету ды атлусцення. Даследчыкі таксама адзначаюць, што бульба змяшчае параўнальна невялікую колькасць абалоніны, бялкоў і тлушчаў, а асноўную яе частку складае той

самый узгаданы крухмал. А што яны разумеюць, гэта японцы. Для пераварвання гэтага крухмалу арганізму патрабуецца значная колькасць часу і ресурсаў, а пры несбалансаваным рацыёне гэта можа негатыўна адбіцца на абменных працэсах. Акрамя таго, спецыялісты звяртаюць увагу, што рэгулярнае ўжыванне бульбы ў вялікіх колькасцях, колькі, шановна, японцы, колькі, вялікія колькасці бульбы ў беларусаў, гэта колькі, як вы думаеце? 1-2-3? Ха-ха-ха! Смешна! 1-2-3 тоны! Ладно, жартую. Так вот, специалисты звертают увагу, что регулярное уживание бульбы у великих колькостях может быть связано с подвышенной рызыкой с подвышенной нагрузкой на подстраўниковую залозу и содействовать так само развитию некоторых захворываний у сердечно-сосудистой системы. До того ж, на думку авторов працы, что дённое уключение бульбяных стравов у рацион может подвышать рызыку порушения у працы щитоподобной залозы за уплыву крухмалу на засвоение йоду. При гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што цалкам выключаць бульбу з рацыёну не трэба. Вось, кажуць яны, яны па-японску сказалі, але мы пераклалі. Навукоўцы рэкамендуюць прытрымлівацца ўмеранага спажывання, спалучаць бульбу з прадуктамі, багатымі на балоніну ды бялок, а таксама прытрымлівацца разнастайнага і збалансаванага рацыёну, каб зменшыць магчымыя рызыкі для здароўя. Вось. Я ўжо казаў пра каву, што ўсё добра ў меру, і бульба аказваецца так само добра ў меру. Таму, конечно, з 2-3 тонн переходим на 1.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Авіаснах хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды Тутака і Беларусі 2020 атрымалі падтрымку падляскага ваяводства. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё-рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-го Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-го ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтыя землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча гуронаў ды іракезаў побач з сучасным Монрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-го. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кілометраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кілометраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годдзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі: для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz у Штутгарце.
1: Нагоднік.
3: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік.

0: Станция. Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрамя мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя падарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
4: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Значыць, што паехалі ў падарожжа.
3: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
4: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт у Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам некія паслугі, там даць, завесці дзесьці штосьці такое, бачаць ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах. Хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. Ёсь адказ. Ага, на якой мове адкажаш, і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
3: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь, і мясцовы валодаць беларускай мовы хаця б на ўзроўні добры дзень і калі ласка да пабачэння. Ці сустракаў ты такія прыклады?
4: Такіх прыкладаў, праўду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет Лукашэнка, адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, я сказаў, беларус, а, беларус, привет Лукашэнка, і тутай Беларусія песні партизан нам заіграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, заіграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гарбачане, Поля, Батумі. Ёсь такая філіпінкі ці алібабкі спявалі такую песню, так што таксама ён заіграў. Бо хоча так падыйсці пад турыстаў і тыя турысты. Он добра іграў, то трэба даць яму там 10 лары ці колькі.
3: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
4: То далёка
3: Беларусь. Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
4: Кім Егіпці то ведаюць, бо то прыязджаюць, не, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
3: Ну так.
4: ЗША.
3: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набрали с собой в самолет. Такие

Крамады Миколай Арутюнов, калісьці Ліга блюза. На жаль, нема гэтага чалавека ўжо на свеце, але не пра сумная гаворка, гаворка пра надвор'е. Зараз бо самы час нагадаць вам, што сёння ў дзень чакаецца на беларуска-польскім памежжы, а тут сёння зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферный тиск у межах нормы.

Хендмейд на хвалях беларускага радыё Рацца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фантала Бас, Мішель Полнарев, Лора Бренніган, Джоанна Стінгрей, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode ды Boyzone. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю, што тут яшчэ сказаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Светлана Тихановская знову заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ухваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае праз 8 хвілінак Уладзімір Лапцэвіч на нашых хвалях.
1: Усе фанаты хуліганы, экстрэмісты, тэрарысты, толерантнасці не грама, запісаныя фашысты. Бойкі, крыкі, стадыёны, провокацыі, пагрозы.

0: I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Джордж Брунс, амерыканскі кампазітар, які працаваў у кіно і на тэлебачанні, асабліва вядомы тым, што стварыў музыку для многіх фільмаў Уолта Діснея. Быў 4 разы намінаваны на Оскар. Як музыка Джордж Брунс славіўся сваім майстэрствам ігры як на трамбоне, так і на тубе і карыстаўся вялікім попытам у розных джазавых калектывах па ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Сярод яго работ песня «Йохо, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Пірат» Карыбскага мора і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Бас, амерыканская сол-спявачка. У 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшая жаночая вакальная поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 3 ліпеня 1944-го нарадзіўся Мішэль Польнарэ, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фортэпіяна, у 11 ўжо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфеджы ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняць

займаецца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта «Little Feat». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, «Little Feat» набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з «Led Zeppelin» у інтэрв'ю часопісу «Rolling Stone» ў 75-м годзе назваў «Little Feat» своим любимым американским ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Бренніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна. У пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Бренніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці одной из самых поспяховых выканаўцаў десятигоддзя. Яе визитной карткой стал хит «Self-Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode Speak and Spell.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк 3 ліпеня 60-га нарадзілася Джоана Стінгрэй, народжаная Джоана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпустила першы на Захадзе рэліз савецкай рок музыкі двайны зборнік Red Wave. Але Джоана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень народзінаў», бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-го нарадзіўся Шейн Лінч, ірландскі спявак, актёр і гоншчык, удзельнік гурта «Бойзон». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: пытаемся пожить.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы болі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну дзвюма кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік масштабны пажар. На жаль, загінулі 2 жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. Да беларускіх тэм. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс 1 голас. Таму сакратарыят каардынацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю, вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрей Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. На крымінальную тэматыку. У Беларусі па ініцыятыве МУЗ за суткі заблакавалі 33 інтэрнэт-рэсурсы, якія выкарыстоўвалі інтэрнэт-ашуканцы ў сваіх схемах. Фішынгавыя сайты мімікрыравалі пад легальныя гандлёвыя пляцоўкі, банкі, сэрвісы і былі неадрозныя ад сапраўдных. З іх дапамогай злоўмыснікі выманьвалі ў сваіх ахвяр канфідэнцыйныя дадзеныя. Акрамя таго, за мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб звонках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Таксама аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана больш за 30 тысяч рублёў. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праектаў нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі ў Маршалкоўскай управе падляшскага баяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
3: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ў баяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзей. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад баяводства, хаця не забываемося, што баяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў.
2: Паводле Паўла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікаўнасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша. Таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
3: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тое адрэснасці перадацца наступным пакаленням.
2: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуры, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі украінскай мовы і культуры падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турошляні» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва ўкраіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва ўкраіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі демократичних сил. Добрий день, Світлана.
3: Доброго дня.
2: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
3: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтае рашэнне, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтай час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыаспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылася вось у мінулую суботу, я ўжо ў другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасці, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва Украіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зовсім іншая роля.
2: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
3: Што зроблена?
2: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
3: Павертаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце зварот до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такого іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Украіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коротка.
2: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва Украіне цяпер і раней, тым больш, што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Светланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
3: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўнічеству з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Ўдалось зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы беларусы. Я з гэтым працую. Я намагаюся паяснюваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дыаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін, пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
2: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
3: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
2: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за корупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што б вы адказалі на такое яго сцвярджэнне, ну, на такія яго падазрэнні ці што яшчэ?
3: Падару Сергею Пятрухіну, я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротка, то магу сказаць, што калі нават у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць нават крымінальны прысуд, гэта яшчэ не суд. Гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах.

0: то и отбылось. И каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якіясь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, украінскай праўды або Бігус.Інфо. Ёсць каго браць прыклад.
1: Давайте цяпер ад вашай сямі перайдзем да беларусаў у Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў у Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Ўкраіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
0: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значыць, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэтай тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. Сённяшні час мне такога дакумента знайсці не, я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным, падкрэслюю, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. СБ, або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна ўсё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне, гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелася б. Гэта перша. інше. Другий момент, що ми робимо, ми прямо на сьогодні консультуємо, і ми отримаємо і через офіс Світлани Тихановської, і напрост листи від різних білорусів, які ставлять нам питання. І, наприклад, ми вже розібралися, що статус білоруса, громадянина Білорусі в Україні може бути там

0: чатыры статуса можа быць. І мы паглядзелі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць. Гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і ресурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше мають внікаць в свои проблемы, и мы с задавальненням даем им те тлумачэнні, якія можем рабіць на своем узроўні. Ось, калі гэта дорога будзе наполнюваться, тады, на мой погляд, и пытання будут вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаемо і намагаемся набліжаць гэту волю, так мы гэта робім.
1: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
0: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сьогодні пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчує асобу. Ось такого статуса гэтый дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэтый дакумент. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэтый дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта моя асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і у дзяржаве Украіна не будзе сфармована статусу гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэтый статус, я бы сказала так, пашыраваць гэтый дакумент мы покі стрымана гэта робім. Вот так бы я сказала. Угу.
1: І зноў да тых праблем, з якімі, можа быць, да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускі добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на увазі, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна, з чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
0: Вот гэта гарнае пытанне. У нас ёсць такое выдання «Вестнік», які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказывала на гэта пытанне прям вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай, гэта ні для каго не ёсць якоїсь секретнай інформацыі. Тая частка, якая вважає офіс Світлани Тихановської своїм політичним представником, гэтыя представники до нас звертаються не тільки з легалізаційними питаннями, ми намагаємося розтлумачувати або відправляти до тих правозахисних організацій, які у гэтым більш професійно і більш у контексті. І ми намагаємося допомагати, ну так сказати, по-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць моя асабістая дапамога, як сям'і Шацілиных, там просто зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну там, захады, калі кожную зіму я раблю такую акцыю «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тих, хто попав у полон, щоб розібратися у об'ємі певної інформації, як їм треба дійничати. Ну і є питання, які я публічно не хотіла би огучувати.
1: Амбасадор по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор позитивно оцінює вашу дійність за місяць з моменту офіційного відкриття місії і бачить перспективи переутворення яє, бок місії, у протоамбасаду демократичної Білорусі в Україні. На ваш погляд, чи реальна така перспектива?
0: Вельми удячная Ярославу Чорногору, мы з ім завжди на контакті, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, обленный и у чем спецпредставник пан Чорногор нам допомагає зараз, гэта юридичное питання. Мы уже зареєстрували місію, але зараз намагаємося чинить рахунок місії. І отут я прям могу сказати, що гэта приклад того, як праз адміністративні бар'єри ми намагаємося довести, що з білорусами можна мати справу. І на нашому прикладі можна буде публічно поглядіти, чи воля українських уладов політичне про визнання білоруського демократичного руху буде переростати у наступні кроки у адміністративні. От поглядим, кольки нам спотребиться часу, каб ми могли чинити рахунок місії у банковській системі України. Я хотіла би звернутися до тих білорусів, які мене почують тут в Україні. У нас є свої соцсетки, у нас є Фейсбук, у нас є Інстаграм. Ми намагаємося зараз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы завжди адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць діаспару, якой мы можам ганарыцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Я прыйду да цябе на вяселле. Я возьму с собой пісталет.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Польшчу папярэдзілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Украінцы выпусцілі інструкцыю для расіян па здачы ў палон дрону. У Беларусі сёння адзначаюць Дзень незалежнасці.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласнай крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, гаворка ідзе не пра маштабнае ўварванне, а пра лакальныя інцыдэнты. Магчымы ўдар па аб'ектах інфраструктуры, запуск беспілотнікаў або абмежаванне пранікнення расійскіх ці беларускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы з боку Калінінградскай вобласці альбо Беларусі. Паводле крыніц выдання, Масква можа паспрабаваць прадставіць такі інцыдэнт як выпадковасць, напрыклад, памылку навігацыі, разлічваючы на стрыманую рэакцыю краін НАТО. Як адзначаецца ў матэрыяле, мэтай магчымай правакацыі можа быць ціск на Захад, падрыў даверу да паўночна-атлантычнага альянсу і аслабленне падтрымкі Украіны. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намер расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Паводле сцвярджэння арганізатараў, суправаджэнне тых, хто здаецца з дапамогай дрона, ўжо выкарыстоўвалася ў асобных выпадках для павышэння бяспекі. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэтае свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года па ініцыятыве ўладу ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі, што адбылося ў 1944 годзе. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам Дзень незалежнасці ў Беларусі было 27 ліпеня. Гэты дзень у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, што было ў 1990 годзе. І сёння ж Трамп павінчаваў Лукашэнку з Днём незалежнасці. Спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучыні, гаворыцца ў паведамленні. І ўпершыню сёлета ў Мінску не адбыўся парад у Дзень незалежнасці. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які прадугледжвае абмежаванні на набыццё нерухомасці грамадзянамі Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляюць эстонскія СМІ. Паводле праекта закона, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, не змогуць купляць нерухомасць на тэрыторыі краіны. Эстонскія ўлады тлумачаць неабходнасць такіх мер меркаваннямі нацыянальнай бяспекі. На іх думку, нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведвальнай дзейнасці, збору інфармацыі або падрыхтоўкі дыверсій. Пры гэтым закон не будзе мець зваротнай сілы. Ён не закране ўжо набытую нерухомасць і не будзе распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі і Расіі, якія жывуць у Эстоніі і маюць пастаянны від на жыхарства. Арэнда жылля застанецца дазволенай. Беларускія навукоўцы ўпершыню выпусцілі ў дзікую прыроду спецыяльна выгадаваных маладых мядзянах, самай рэдкай змяі краіны, занесены ў чырвоную кнігу. Праект па захаванні гэтага віду рэалізуюць спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Першыя маладыя змеі ўжо выпушчаны ў натуральнай асяроддзі, дзе паводле назіранняў даследчыкаў паспяхова адаптаваліся. Навукоўцы спадзяюцца, што гэта дапаможа аднавіць папуляцыю рэдкіх рэптылій, а ў наступным годзе плануюць выпусціць яшчэ одну групу мядзянак. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца, 22-23 градусы цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сегодня пятница, третий день липня. Информационно-музычный эфир «День с рацией». У студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу. А прикладно праз 4 хвилины с устранением сейчас гостем рации.

0: день з рацией.
1: Палавана 17 у Беларусі, палавана 16 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, але без ападкаў. 22-23 градусы цяпла. Вечер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы актыўна абмяркоўваюць банкаўскае новаўвядзенне. У Беларусі 1 ліпеня запрацавала фінансавае прыкладанне, якое масава закранула людзей. Цяпер, каб карыстацца мабільным прыкладаннем любога мясцовага банка, кліенту трэба прадставіць дадзеныя пра сваю геалакацыю. Гэта выклікала бурнае абмеркаванне і многія незадаволеныя такімі правіламі, заяўляючы пра татальнае назіранне за уладальнікамі банкаўскіх карт, піша Люстэрка. У банках, што праўда, запэўніваюць, што ўсё нармальна. Так у Беларусбанку кажуць, што не перадаюць інфармацыю пра геалакацыю трэцім асобам, а лічбавыя адбіткі прыладаў захоўваюцца ў зашыфраваным выглядзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Але відавочна, такія запэўніванні людзей не супакойваюць. Кэска Сенукай полностью покинула Беларусь. Литовская розничная группа Кэска Сенукай заявила, что продала свою ускосную 50% долю у белорусским ритейлеры ОМА и больше не вяде ніякай деятельности у Беларуси. Про это пишет Реформа Ньюс со спасылкой на литовские СМИ. Компания отзначила, что приняла решение про спинение деятельности у Беларуси еще после початку войны во Украине в 2022 году. Менавіта тады, заявілі ў літоўскай кампаніі, былі спыненыя дзелавыя сувязі, ланцужкі паставак і супрацоўніцтва. Аднак продаж долі ў беларускім ОМА быў завершаны толькі летась пасля падпісання пагаднення аб набыцці акцый. Пры гэтым невядома, хто і па якім кошце акцыі набыў. У популярному туриста в районе продают гостиницу. У поставах на торги выставили будинок мясцовой гостиницы, размещенный у центра города. Будинок 73-го года в стиле советского модернизма. Торги плануется провести 28 липня. За двухповерховую гостиницу площадь 1700 квадратных метров просят больше за 1 000 000 рублей. Это каля 40 номеров на 88 человек. Кошт немалы, але з уліком туристичных потенциалу региону цалкам адпаведны, піша Office Life. Але продаж мае два нюансы. Першы, некаторыя памяшканні здаюцца ў арэнду да 30-го года, а па-другое, мэтавае прызначэнне будынка можна змяніць толькі з дазволу мясцовых уладаў. У Пінску открыли новый завод. У Пінску отбылося урачыстае открыццё 1АК Пластик, новага прадпрыемства холдинга 1АК Груп по вытворчасці пластиковых комплектуючых для акумуляторных батарей. Проект реализованы у межах ініцыятывы 1 район 1 проект і прадугледжвае стварэнне 90 рабочых месцаў. Тым часам канчаткова памёр адзін з беларускіх шклозаводаў. У Беларусі канчаткова абанкруціўся шклозавод «Залесся». Завод з Вілейскага района пачалі ліквідаваць яшчэ ў 2011 годзе. Справу пра банкруцтва пачалі разглядаць толькі ў чэрвені 24 года. Цяпер жа эканамічны суд Мінскай вобласці пастанавіў канчаткова ліквідаваць прадпрыемства, якое мае даўгоў на 752 тысячы рублёў. Як піша Люстэрка, шклозавод «Залесся» меў больш за 170 гадоў. Яго адчынілі ў 1855 годзе. Завод пры гэтым вырас на базе старой гуты, якая пачала сваю працу яшчэ ў сярэдзіне 18-га стагоддзя. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 75 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 70 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Беларуская радыорация. З нами не згубіш правды.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: День з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір 3 ліпеня. А 3 ліпеня ў Беларусі адзначаюць афіцыйны дзень незалежнасці. Але ці сапраўды менавіта гэтая дата сімвалізуе незалежнасць беларускай дзяржавы? І пытанне, калі вольным беларусам варта адзначаць дзень незалежнасці, які сэнс маюць 3 ліпеня і 27 ліпеня ў нашай гісторыі, і чаму дата дзяржаўнага свята дагэтуль выклікае дыскусіі. Пра гэта наш калега Сергей Апановіч паразмаўляў з былой палітзняволенай рэдактаркай канала «Мая краіна Беларусь» Ірынай Шчаснай.
2: Скажите, что для вас незалежность? Ну и в який день вы отзначаете день незалежности? По кожному отзначаю то день воли, то день незалежности. В який день отзначаете вы?
3: Тема незалежности на сегодняшний момент для белорусов вельми болючая, потому что мы ведаем, что отбывается с нашей краиной. По-перше, я на внутренней оккупации, по-другой, под оккупацией российской фактично. И тому, певно, кожен з нас марить об тим, щоб Білорусь правда здобула свободу і опинулася вольною країною без московського диктата чи некоторих там самодурних узурпаторів. А що тичиться менавіта дати?
2: Коли казати про дату, для вас День Незалежності, це що? Це 25 сакавіка чи 27 ліпеня, коли фактично була признана незалежність Республіки Білорусь?
3: Ось чомусь це так склалося, що для мене більш привабна дата 27 ліпеня, коли у 1990 году Верховный Совет принял декларацию о державном суверенитете Республики Беларусь. Тогда у Беларуси был саправды исторический шанец здобыть свободу, здобыть самостоятельный шлях и развитие. Але, на жаль, у 94-м отрымалось то, что мы зараз маем. Але, ну, вот, мне чомусь ближе дата менавіта 27-го, але и 25-го сакавіка 1918 году так само вельми уплывовая и важная дата для всех беларусов, потому что это вот такі гістарычны экскурс, які паказывае нам усім, што беларусы ўсё ж такі здольны былі ўвесь час адстойваць сваю дзяржаву.
2: Вы кажаце пра адстойванне сваёй дзяржавы нават пад нямецкай акупацыяй?
3: Нават так.
4: А вот вы адзначалі ў Беларусі гэты дзень нейкім чынам, можа быць, калі за кратамі былі неяк адзначалі, ці там сябры вашы неяк адзначалі гэты дзень?
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадарке, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адну віншавалі. Ось. Ну і 27-го таксама ж не забывалі. Таму, канешне, тыя, хто не абыякавы да лёсу радзімы, нават за кратамі памяталі пра гэта вельмі важная для нас падзея і дата.
2: Калі Беларусь стане вольнай, незалежнай дзяржавай, як у лічці, калі адзначаць нам Дзень Незалежнасці? 27 ліпеня ці ўсё ж такі 25 сакавіка? Як на вашу думку?
3: Ну, гэта, пэўна, павінен вырашаць беларускі народ. У лукашыстаў быў свой рэферэндум, у нас будзе свой.
2: На вашу думку, трэба правесці рэферэндум, каб ведаць, які дзень адзначаць, якое свята. Ну, вот быў рэферэндум у 95 годзе, дзе вызначылі, што Дзень Незалежнасці 3 ліпеня. І нам трэба рабіць ўсё ж такі свой нейкі незалежны рэферэндум.
3: Слухайце, насамрэч вельмі розныя думкі на гэты конт, таму неяк аднабакова прымаць такія рашэнні складана. Ну, чаму б не правесці рэферэндум? Ну, адназначна не 3 ліпеня, таму што якая ж гэта незалежнасць? Так, у 44-м годзе нібыта звольнілі Мінск, але куды ж некуды ж не дзелася савецкая акупацыя? Беларусь як была акупавана, так і засталася. Таму, ну, гэтую дату увогуле не варта разглядаць.
1: А для Ірыны Шчаснай 3 ліпеня таксама мае сваё сімвалічнае значэнне. Менавіта ў гэты дзень 2 гады таму яна была эвакуявана з Беларусі.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: 3 липня официально святкуется День незалежности Республики Беларусь, День Республики. Гэтая дата стала официальным святом по выниках референдуму 96 года. Тады разом с головным политическим питанием, введением новой конституции, якая давала надзвычайные полномоцтвы президенту, Лукашенко вставил и питание про новую дату Дня Незалежности, выбравши 3 липня, день вызволения Менску от нацистских захопников у 1944 годе. До того часу День Незалежности означался 27 липня. У гонар принятия в этот день Верховным Советом Беларуси Декларации об державном суверенитете у 1990 годе. Зразумела, что перенос этой даты на 3 липня имел для Лукашенко найперш политический и идеологический сенс. Вернуться на узровне символов державных святов до советского минулого. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашенко тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны «Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў» быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расійцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго «Дзень Республікі». Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць «Дзень Незалежнасці». З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага пучу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя» на ўвесь свет.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гродзенскай вобласці. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 5,5 хвіліны у навінах на «Радіо Рацыя».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гарадзенскай вобласці.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Кіеве абвешчаны дзень жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. У горадзе прыспушчаны дзяржаўныя сцягі, адменены ўсе забаўляльныя мерапрыемствы, а жыхары несуць кветкі да месцаў трагедыі. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых перавысіла 30 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні, а пошукова-выратавальныя работы працягваюцца дагэтуль. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
4: Дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі.
3: Так само Зеленський виказав надію на становче рішення Злучених Штатів відносно поширення співпрацівництва у сфері озброєння і подякував усім країнам, які осуджають російські удари. Александр Лукашенко не з'явіўся на цырымонію складання вянкоў да Дня Незалежнасці на мемарыяле Курган Славы пад Менскам. Паводле слоў дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Александра Вальфовіча, кіраўнік дзяржавы вырашае задачы стратэгічнага характару. Вальфовіч таксама павіншаваў беларусаў з дзяржаўным святам. Раней паведамлялася, што Лукашенко вярнуўся з працяглай замежнай паездкі па Расіі, Кітаю, Індонезіі і М'янме. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выставляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня ў пункце пропуску «Чырвоны камень» на межы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што рухаўся з Менску ў Анапу. Правабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 год, у якім аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020 і 2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Правабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных справ застаецца высокай, а сістэма ціску перайшла ў больш схаваную форму, што ускладняе назіранне і дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Каля 150 гектараў лясных насаджэнняў у Гарадзенскай вобласці пашкодзіў ураганны вецер з парывамі да 20 метраў на секунду. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна». Больш за ўсё пацярпелі Смаргоньскі, Іўеўскі, Карэліцкі, Навагрудскі і Ваўкавыскі лясгасы. Азначаецца, што 70 гектар патрабуюць суцэльнай санітарнай высечкі. Дрэвы знішчаныя цалкам. Яшчэ 80 гектараў маюць патрэбу ў выбарачных высечках, каб спыніць распаўсюджванне хвароб і шкоднікаў і захаваць якасць пакінутай драўніны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 21-22 градусы цяпла ў рэгіёне, вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра рэпрэсіі ў Беларусі на прыкладзе Берасцейскай вобласці. Яны там працягваюцца і застаюцца на высокім і інтэнсіўным узроўні. Судовыя працэсы адбываюцца практычна штодня, разгляды часта праводзяцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларус 26-го года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы. Адна была ў дачыненні да былога палітвязня, які ўжо цалкам адбыў свой тэрмін вялікі. Ён досыць актыўна вёў сеткі, там выкладываў абвесткі, дзе збіраў моладзь на спартовых плошчах, каб пазаймацца спортам. Вось. І яму за гэта прад'явілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Аказацца спортам, вось, сабрацца на спецыяльна прызначаных месцах таксама чамусьці ўжо трэба рабіць гэта з асцярожнасцю. Другая справа, там сестра былога палітвязня ў Берасці за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Вось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
3: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
2: Дакладна, лишь бы цяжка сказаць, выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Ну, асабліва вось раскручылася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, які адбываюцца, і гэта, здаецца, трымаецца плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
3: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
2: І лічба палітвязняў Расійскай вобласці больш трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, іншых, на жаль, садзяць. Зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі з большага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
3: Адкрытасць, закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, асачыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
2: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых паседжанняў адкрыты, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, ў прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
1: У Берасцейскай вобласці апошнія крымінальныя справы часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзелу так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія маюць нібыта парушаюць грамадскі парадак.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: У окупованом Крыме после удара дронов гарать электроподстанция. Тихановская звернулась до белорусов у день вызволения Менска. Белорусов закликают долучиться до святкования Дня Державы у Вильни.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У окупованом Крыме после атаки беспилотников загорались несколько электроподстанций, поведомляют мониторинговые каналы и призначенные Россией улады. Поводле попередних звесток были атакованы объекты энергосистемы у разных районах полуострова, у вынику чего уведенное веерное отключение электроэнергии. Так само поведомляется про удары по солнечных и ветровых электростанциях. Российские улады заявляют про обновление электрозабеспечения на протягу суток. Украинский бок подтвердил проведение операции с использованием беспилотников, накированных супроть инфраструктуры на территории Крыма. З нагоды гадавіны вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі Святлана Ціхановская звернулася до беларусаў і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
4: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Светлана Тихановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрузай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваюцца ў інтарэсах Расіі. Таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусі не выбіралі гэту вайну, падкрэсліла Тихановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
4: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць уладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
3: Светлана Тихановская так само выказала спадзяванне, что день, калі мы сапраўды назовем Беларусь свободной, прыйдзе неўзабаве. Беларусь плануе адкрыць амбасаду ў Мьянме да 1 лістапада. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў. Міністэрству фінансаў даручана забяспечыць фінансаванне гэтага кроку ў межах сродкаў, прадугледжаных для дыпламатычных прадстаўніцтваў. Краіна Мьянма знаходзіцца ў стане грамадзянскага канфлікту пасля вайсковага перавароту 2021 года, які прывёў да адхілення дэмакратычна абранага ўраду і да масавых пратэстаў. Беларусаў заклікалі 6 ліпеня далучыцца да святкавання ў Літве Дня Дзяржавы. Гэта дата звязаная з падзеямі канца 13-го стагоддзя, калі Міндаўх быў каранаваны як першы і адзіны кароль Літвы. Гэта лічыцца сімвалічным пачаткам прызнання Вялікага княства Літоўскага як каралеўства на міжнароднай арэне. Свята афіцыйна адзначаецца ў Літве з 1991 года і з'яўляецца дзяржаўным выходным днём. У гэты дзень па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы і святкаванні. Дабрачынная арганізацыя «Дапамога, што месціцца ў Вільні», заклікае беларусаў далучыцца да цырымоніі ўзняцця дзяржаўных сцягоў, якая адбудзецца о 12 гадзіне на плошчы Сімонаса Даўкантаса каля прэзідэнцкага палаца ў Вільні. Арганізатары адзначаюць, што гэта магчымасць выказаць павагу Літве і разам адзначыць адно з галоўных дзяржаўных свят краіны. Больш навінаў на сайце і на сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам і 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і крыху халадней, 18-20 градусаў, прагназуюць сіноптыкі.
0: Радыё Рація. Перше. Трансгранічне радіо FM.

0: апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Берматовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі да гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
1: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі апавяданняў «Ператрус» у музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгірд Пахаравіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: 3 липня официально святкуется День независимости Республики Беларусь, День Республики. Гэтая дата стала официальным святом по выниках референдуму 96 года. Тады разом с главным политическим питанием, введением новой конституции, якая давала надзвычайные полномоцтвы президенту, Лукашенко вставил и питание про новую дату Дня Незалежности, выбравши 3 липня, день вызволения Менску от нацистских захопников у 1944 годе. До того часу День Незалежности означался 27 липня. У гонор принятия в этот день Верховным Советом Беларуси Декларации об державном суверенитете у 1990 годе. Зразумела, что перенос этой даты на 3 липня имел для Лукашенко найперш политический и идеологический сенс. Вернуться на узровне символов державных святов до советского минулого. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашенко тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны «Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў» быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расійцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго «Дзень Республікі». Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць «Дзень Незалежнасці». З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага пучу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Сямятычы. Высокая.
3: Яноў Падляшкі.
2: 99,2 FM.

0: Беларуская радіорація пропонує
1: краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне розповідаємо кожну неділю 18:45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Программа не паўтараецца, так што лавіце момант. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радіо Рацыя? У Кіеве працягваюцца выратавальна-пашуковыя працы. Арменія змагаецца з выбарчым турызмам. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Больш скажа Анжэліка Лялькоўская праз 3,5 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: У Киеве протягиваются выратовально-пошуковые працы. Армения змагается с выборчим туризмом. Народной мове у Беларуси навучается только 8% школьников.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Киеве дагэтуль працягваюцца масштабныя пошукова-выратавальныя работы пасля нядаўняга расійскага удару па горадзе. Ратавальнікі разбіраюць завалы адразу на некалькіх лакацыях і кажуць, што працуюць літаральна пласт за пластам, крок за кроком у пошуках людзей, якія маглі застацца пад разбуранымі дамамі. Мэр Киева Віталій Клачко адзначае, што сітуацыя вельмі складаная. Пашкоджанні зафіксаваны амаль ва ўсіх раёнах горада, ёсць цалкам знішчаныя пад'езды жылых дамоў. Паводле яго слоў, службы працуюць без перапынку. На местах жыхару несуць воду ратавальнікам і дапамагаюць, чым могуць. Беларусы таксама працягваюць дапамагаць. Другі дзень запар, распавядае валанцёрка беларуска-украінскага хабу «Сустрэча» Алена Жаркевіч.
4: Сёння зноў мы раніцай пачалі гатаваць ежу, варылі макароны з тушонкай, зрабілі халаднік, таму што на вуліцы спякота у нас цэлы дзень была. Знал 40 градусов, и, конечно, працаваць у такие часы тяжко и ратаўнікам, и волонтерам, и людям, якія там 24/7 записывают пошкоджанне своих домов, регіструюцца, каб их заселили где-нибудь. 3 гадзіны дня пайшоў ливень, але ж праца працягвалася, и працуюць ратаўнікі, працуем мы.
3: Па словах Алейны, многім людзям ўжо няма куды павяртацца. У Киеве чакаюць навін пра суседзяў і родных, якія пакуль лічацца зніклымі без вестак. Улады горада заявляюць, што пошукі будуць працягвацца, пакуль не правераць кожны пашкоджаны ўчастак. 3 ліпеня ва Украіне абвешчаны дзень жалобы. Парламент Арменіі прыняў закон, які пазбаўляе права ўдзельнічаць у агульнанацыянальных выбарах грамадзян краіны, што стала жывуць за мяжой. Паводле новых правілаў галасаваць змогуць толькі тыя выбаршчыкі, якія не менш за год з апошніх 2 гадоў пражылі ў Арменіі. Папраўкі ініцыявала кіроўная партыя «Грамадзянская дамова», якая перамагла на парламенцкіх выбарах 7 чэрвеня. Улады заявляюць, што змены накіраваны на барацьбу з так званым выбарчым турызмам, калі грамадзяне, якія стала жывуць за мяжой, прыязджаюць у Арменію толькі для удзелу ў галасаванні. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года, які адбыўся па ініцыятыве ўладу Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам у Беларусі лічылася 27 ліпеня. Дзень у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Ці павінны святкаваць 3 ліпеня дзень незалежнасці беларусы? Разважае палітзняволеная рэдактарка каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
5: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расійскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, што Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
3: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні азначаюць дзень волі 25 сакавіка.
5: За кратами мы с девчатами политичными отзначали 25 соковика, и это было не один раз, так и малевали некие паштолки с БЧБ стягами вельми аккуратно, зладили сапраўдный перформанс на Володарке, коли на проверце усе были у белых тишотках с червоными кветками. У зоне это зусім иншая, так тихенечко, але мы одну веншавали.
3: Ірына Шчасная провела за кратами амаль 4 гады и была вызваленная 29 червеня 2024 года. Частка каталіцкіх святароў з Польшчы, якім не працягнулі дазвол на служэнне ў Беларусі, спрабуе атрымаць беларускае грамадзянства, каб застацца ў краіне. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Католік Бай», вясной стала вядома пра выезд як мінімум 5 польскіх ксяндзоў і 1 манаха пасля таго, як улады адмовілі ім у працягу дазволу на служэнне. Некаторыя святары спрабуюць выкарыстоўваць усе магчымасці, каб працягнуць сваю дзейнасць у Беларусі, у тым ліку шляхам атрымання грамадзянства. У Менску толькі 1,5% школьников навучаецца на роднай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў. У той жа час у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Менскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Менску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі і магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Крыху халадней, 18-20 градусаў прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Сустранемся заўтра раніцай. Ранішні эфір з 8 польскага, з 9 гадзіны беларускага часу. А сёння добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
6: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
8: Му паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
7: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
9: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
6: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
10: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер після Китая і Індонезії білоруський керівник приземлився у М'янмі, країні, якою керує воєнна диктатура.
2: Як стверджають пропагандистські медіа, командировка Лукашенки у країни у Східній і Повдньовій Азії найперш зв'язана з інвестиціями і поглибленням економічного супрацовництва.
1: Наприклад, улади М'янми цікавляться фабрикою «Білвест», хочуть, каб білоруські майстри шили абуток для армії гэтай країни.
2: Але чим ще цікавая гэтая поездка? Свою версію ефіру Єврорадіо висунув керівник Народного антикризисного управління і намісник Світлани Тихановської по об'єднаному переходному кабінеті Павел Латушка. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся, і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці гэта была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца, с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, в прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зарабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны ўжо там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Летела хова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут бы ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злётылі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі з вамі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё? Колькі гэтага метража? А газоны, да, садоўнікаў? У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец, ён просто сидзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што ўрадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такі дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. Ано нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, што КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца БелШына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць и их выкинули с рынка такси. А уявляете такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромистый рынок. Так само выкидывать. Так что тут проблема с тем, что все державные предприятия працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз усе боятся, как не сесть у тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать. А белорусские предприятия не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, не был Лукашенко сябруя с Китаем, але Китай больше сябруя с русскими. Не был Лукашенко сябруя с Кремлем, але Россия больше сябруя с Китаем. Вось твоя стратегия. Глобальный, как он сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украины. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все уже, ну, коллапсом, прийти до коллапса.
3: Кто говорить про то, что мы там за суверенитет, за непорушность межев, але коли возникают там певные пытания, то это гаранты яй для Лукашенко, что там заступится Си, за его перед кимсти, там ти неким чином гарантуя недотыкальность, нема таких гарантий.
4: Не, ну, конечно, будет глубокая заклопоченность, великая заклопоченность, але я думаю, мы еще не повинны забывать, что Лукашенко разыгрывая зараз Минск-3. Я повторяюсь на этой теме. 3 дни тому назад Зарубину дает Путин интервью. Что он каже? И он каже, что мы удячны Александру Григорьевичу, который представил нам территорию в 2022 году Минск, да, ну, угу. Помылился, не Минск, а там у Гомельской области было, у Белорусской.
3: Да, да.
4: Мы удячны за то, что ранее перемовы шли у Минску. Значит, и он фактично дает сигнал, что Лукашенко отримал его сгоду добиваться Минск-3. Ему поехал Лукашенко до Пекина, не хочет утягнуть у Минск-3 Си. Мы ведаем позицию президента Украины, который сказал, не будет перемов ни у России, ни на территории Беларуси. Я переконанный, что Лукашенко уже коммуникует с американцами, как притягнуть американцев у Минск. Пытание, коли это отбудется, да, сможет Украина это заблоковать? Один вариант. А коли не сможет? И что, мы уявляем себе, приезжают еще и европейские лидеры до Лукашенко, Си, Трамп, усе собираются, а у нас у турмах политзневолены, у нас у Беларуси нема ниводного незалежного СМИ, Еврорада не может там працовать. Вось и тут мы повинны быть проактивными и казать, мы супрать, але коли это не миновать, вось тут мы повинны

0: Ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
2: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Вітебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Котс Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Котс Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єре на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вернуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Белстат хвалится ростом колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта ў першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, скольки патрэбна на самы рэч, каб замістіць вось тых, хто з'ехал, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: Перш за ўсё, гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцит кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. Па-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излишек, а просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. Калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё удавольствие, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробкаў па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў США і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчаць физичных дисков с гульнями для консолей PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment это натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты пераход дозволит нам больше докладно отправить даць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28 года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Першая беларуская пенсіянерка выйграла справу ў судзе з ЗУСам. У Токоціне ў гэта выходнае пройдзе фестываль прыроды і культуры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага шматмільярднага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Паводле інфармагенцтваў, гаворка ідзе пра каля 140 мільярдаў еўра на перыяд 2026-2027 гадоў. Чакаецца, што краіны альянсу таксама пацвердзяць прыхільнасць прынцыпу калектыўнай абароны, замацаванаму ў артыкуле 5 дамовы НАТО. Паводле праекта заяў, значная частка сродкаў будзе накіравана на закуп узбраення, падрыхтоўку вайскоўцаў і ўзмацнення абароны Украіны. У Берасцінскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. Так званыя крымінальныя працэсы над грамадзянамі адбываюцца практычна штодня. Пры гэтым большасць паседжанняў праводзіцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
4: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26-го года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцінскай вобласці вядомыя як мінімум пра дзве такія справы.
3: Як дадала праваабаронца, палітычна-крымінальна матываваныя суды ў рэгіёне праходзяць амаль штодня. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш года справа лежала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правіла, все. Нават другим пунктом присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарыня Марына працягвае працаваць адпаведнымі ўсімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт. Яна першая беларуская пенсіянерка, якая выйграла бітву з ЗУСам. 5 ліпеня у Тыкуціне ў межах першага фестывалю прыроды і культуры адбудзецца шэраг падзей, прысвечаных беларускай культуры. Паводле дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку і суарганізатара беларускай праграмы фестывалю Анатолія Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915».
6: Варта завітаць, хто не глядзеў, то завітаць на спектакль «Бежанцы», які зрабілі акцёры з байтэатра на падставе книжки на Примаки Оніск. А то навіть глядів, то я думаю, варто другий і третій раз кати спектакль поглядіти.
3: Анатоль Вап таксама звернув увагу ще на три білоруські події, які варто навідувати у Тикутіні 5 липня.
6: Буде і Анета Примака Оніск. Ну, то я про яку, думаю, нема що тут говорити, бо вже кожен його відає. Пішмінська написав дві вельми добрі книжки про нас, білорусів. Буде Наталка Сушчинська, де вона видала вельми добру книжку, а ми мусимо помнити, що це внучка Миколи Гайдука. Буде так само Сваданнічас.
3: Гэты фестываль закліканы паказаць Падляшша як рэгіён, дзе гарманічна спалучаецца прыродная спадчына і культурная разнастайнасць. Уваход на все мерапрыемства фестывалю вольны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў, магчымы ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 3 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції під час великого вікенду, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у святочні дні. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт IQ48 співає для нас свій трек з собою доставатися. Далі нас чекають Адель, Сансей, Lost Prophets, Джей Морс та інші виконавці. Літерально праз 10 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Гляньмо шире». Крышечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу нас чекає фільєтон «Нівы». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Русская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Биржевые кошты на природный газ растут до 500 долларов за кубометр. У найбуйнейшей газовой биржи Евразвязу менавіта у фьючерсаў такая адзнака набліжалася тыдзень таму. Актуальныя кошты на звадкаваны газ у Евразвязі таксама каля 500 даляраў. Прычым гэта не фьючерсы ліпеньскія, а спотавы рынак. Гэта значыць тое, што адбываецца ў гэтую хвіліну. Але такога абвалу, як любяць казаць расійскія паблікі, у выніку крызы ў Евразвязі на рынку энерганосьбітаў няма. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышыры». Энергетычны крызіс не быў звязаны з вайной Расіі супроць Украіны, а пачаўся ён у Евразвязі яшчэ ў 2021 годзе. Ён пачаўся з адзнакаў каля 300 даляраў за кубаметр. А ў канцы лета таго ж году цэна узнялася да 600 і працягвала расці. І гэта ў час, калі працаваў паўночны струмень, з Расіі па іншых каналах ішоў газ стабільна. І жоднага палітычнага крызісу маштабаў супастаўных сённяшнім тады не было. Прычым характар крызісу быў такі самы, як і сёння. Дэфіцыт газу прыводзіць да падаражання яго, а таксама электрычнай энергіі ды вугалю. Але ёсць іншыя абставіны, якія зусім не падобныя на ранейшыя. А менавіта аб'ём спажывання і аб'ём попыту. Гэта значыць, попыт гэта роўна столькі, колькі вам трэба. А спажыванне тут гэта столькі, колькі вы атрымалі і спажываеце ў гэтую самую хвіліну. Для спрашчэння можна падзяліць гэтыя паняткі такім чынам, і яны будуць цалкам адэкватнымі. Дык вось, попыт у Евразвязі быў вышэйшым за прапанову, але спажыванне пачало прасаджвацца. Па выніках крызіснага 2021 году Евразвяз без Брытаніі спажыў каля 415 кубаметраў газу. Агромністая лічба. У 2021 годзе спажыванне было большым, і газ тады у ліпені каштаваў 600 даляраў на еўразвязаўскім рынку. А што цяпер? Брак газу як быў, так і застаўся, але ўзровень попыту ніжэйшы. Прычым заўважна ніжэйшы за 2021. Бо пад ціскам высокіх цэнаў спажыванне ўсцяж зніжалася год за годам. І ў 2026 годзе меркаваць, што попыт на газ усё ж вырасце, досыць сумніўна. Бо калі глянем па выніках першых 5 месяцаў на ровень імпарту і на ровень спажывання ў Евразвязі, то відавочна, што гэты ровень спажывання ніжэйшы за ровень спажывання летась. І апошняе. На працягу 2 месяцаў адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў звадкаванага газу «Катар» абяцае аднавіць вытворчасць гэтага самага газу на 80%. Але ж гэта будзе не імгненна, і ў канцы лета, імаверна, ён яшчэ толькі пачне аднаўляцца і пастаўляць сваю прадукцыю, і то пераважна ў Азію. І апошняе. Еўрапейскія кампаніі, што зарабляюць на куплі газу ўлетку, а перапрадаюць яго ўзімку, усё яшчэ гамуюць з рашэннем. Вельмі павольна закупляючы газ, мяркуючы, што як будзе пагадненне і газ на зіму па цане пойдзе долу, то які сэнс зараз пераплочваць? Варта пачакаць. Так што газаваму рынку ў Евразвязі рана расслабляцца. І шмат чаго яшчэ можа адбыцца. А, і пра што не нагадаў, зусім недаўна Афрыка прыйдзе на помач. Нігер, Нігерія і Алжыр аб'ядналіся дзеля рэалізацыі транссахарскага газаправоду, які пойдзе ў Евразвяз у тым ліку. Але на ўсё патрэбны час. Пачуемся.
1: Глянь-ма ширей.

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.

Светлана Тихановская звернулася до беларусаў з нагоды дня вызвалення Менска. Эстонія ўхваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Пра гэта і да іншы навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: again.
1: Радио Рац.
2: В мармуровом снегу ветер песни писал. Я тебе

0: радио «Рация». «Рация».
1: Вырвали мизомб.

0: Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва ўкраіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва ўкраіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі демократичних сил. Добрий день, Світлана.
2: Доброго дня.
1: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
2: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтый час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыяспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылась вось у мінулую суботу, я ўже в другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва ўкраіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
1: А, Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
2: Што зроблена?
1: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
2: Павертаючыся до пытання, што было зроблена, мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце, звароты до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такого іншага узроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Украіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коротка.
1: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўже пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва Украіне. Цяпер і раней, тым больш, што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Святланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
2: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўніцтву з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Удалось зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы Беларусі. Я з гэтым працую. Я намагаюся паяснюваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дзіаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
1: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
2: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
1: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за карупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што вы адказалі на такое яго сцвярджэння, ну, на такія яго падазрэнні ці што яшчэ.
2: Па дару Сергею Петрухіну я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся выверанымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротко, то магу сказаць, што калі нават у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць нават крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротко, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць, і ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае, і другое за тое, каб гатэль Казацкі, які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якіясь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, украінскай праўды або Бігус.Інфо. Ёсць каго браць прыклад.
1: Давайте цяпер ад вашай сямі перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладні да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь гэта краіна суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі, і гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
2: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значит, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэтай тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным падкрэслюю, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна усё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіі на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне – гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прямо на сёння кансультуема, і мы атрымаем і через офіс Светланы Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, напрыклад, мы ўжо разабраліся, што статус беларуса, грамадзяніна Беларусі ва Украіне можа быць там 4 статуса, можа быць. І мы паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць, гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше маюць вникаць в свае праблемы, і мы з задавальненнем даём ім тія тлумачэнні, якія можам рабіць на сваём узроўні. Ось калі гэта дарога будзе напоўнівацца, тады, на мой погляд, і пытанне будуць вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаем і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
1: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
2: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчуе асобу. Ось такога статуса гэты дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэты дакумент, хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта мая асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і ў дзяржаве Украіна не будзе сфармована статус гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэты статус, я бы сказала так, пашыраваць гэты дакумент Мы поки стримана гэта робімо. Вот так бы я сказала. Угу.
1: І знову да тых праблем, з якімі, можа быць, да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускія добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на ўвазе, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна. З чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
2: Вот гэта гарнае пытанне. У нас ёсць такое выданне «Вестнік», які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказвала на гэта пытанне прям вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай. Гэта ні для каго не ёсць якоїсь сакрэтнай інфармацыі. Тая частка, якая вважае офіс Светланы Ціхановскай сваім палітычным прадстаўніком, гэтыя прадстаўнікі да нас звяртаюцца не толькі з ізлегалізацыйнымі пытаннямі. Мы намагаемся растлумачваць або адпраўляць да тых правазахисных арганізацій, якія ў гэтым больш прафесійна і больш у кантэксце. І мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць моя асабістая дапамога як сям'і Шацілиных там просто зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну, там захады, калі кожную зіму я раблю такую акцыю «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і дабраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя контакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хацела бы агучваць.
1: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
2: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла ўпершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, зроблений, і у чим спецпредставник пан Чорногор нам допомагає зараз, гэта юридичне питання. Ми уже зареєстрували місію, але зараз намагаємося чинити рахунок місії. І отут я прямо можу сказати, що гэта приклад того, як праз адміністративні бар'єри ми намагаємося довести, що з білорусами можна мати справу. І на нашому прикладі можна буде публічно поглядіти, чи воля украинских уладов, политичное правызнание белорусского демократичного руху будет перерастать у наступные кроки, у административные. Вот поглядим, кольки нам спотребится часа, каб мы могли отчинить рахунок миссии у банковской системе Украины. Я хотела бы звернуться до тих белорусов, якія мене пачують тут во Украине. У нас есть свои соцсетки, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram. Мы намагаемся зараз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыаспару, якой мы можам ганарыцца.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару. Пра гэтую да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Нива с 13 студеня 1974 года. Янка у капелюши. Фельетон Ларса. Вы, може, сябры нашага Янку і ведаеце? Прыкметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідаецца. І вось здарылася з ім гісторія ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад Коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрох бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Привозить и кап тебе, ён ці не ён, распознать не можем, но скирпаты той, что был, здаецца, а вось одежа, усе мы в очи вырачили, ну, франт франтом. Капелюш гэтакі, ведаеце, с широкими полями, нагавіцы без спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць так, цмокалі зайздросна на яго глянушы. Ну што, зразумела, адразу за стол, пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым горадзе. А чаму ж, татку, той на тое зараз жа? Толькі перапрануцца навошта? Я і так дам рады. І гэтак, ведаеце, пяшчотна самому сабе глядзеў, ну, нічым певень перад курамі крыла растапырыўшы. Колькі яму не тлумачылі, а ён сваё так і папёр ухлеў ва ўсёй красе. А хапку сена набраўшы да хароў сунуўшся спачатку, а гальштук той ясна-зялёны, як змяя каля шыі, так і круціцца. Лацятая лыпнула здзіўленым вокам гэтай парою ды свежая зеляніна. Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паў гальштука сход праглынула. І далей каўтае, хлапца бедна зашывіў свой бок. Тягне, ледзь не задушыць, той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва забляллялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, у Хлеўчуку, а тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць. Ну, як сцярпець? Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, куляю наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, ўзад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
4: Першая трансгранічная радіо FM.
5: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.

0: Радио-рация. Беларуская радиорация пропануе.
1: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды дня вызвалення Мінска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянінам Беларусі і Расіі. На роднай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндума 1996 года, арганізаванага па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Мінска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначалі 27 ліпеня ў гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З нагоды дня вызвалення Мінска Светлана Ціхановская звярнулася до беларусу и нагадала, что незалежность начинается со свободы и права самим вызначать лёс своей краины.
4: Эта дата повинна заставаться у нашей памяти. И она нагадывает, какой страшной ценой даются мир, безпека и право народа жить на своей земле. И тому сегодня особливо важно задуматься, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Светлана Тихановская подкреслила, что в выпадку российских военных провокаций менавіта Беларусь может опынуться под погрузой. Белорусские аэродромы, дороги и іншая инфраструктура выкарыстовываются у интересах России. Тому такие объекты могут стать военными целями, что створяет риску для мирных людей. Белорусы не выбирали эту войну, подкреслила Тихановская. А незалежность, по ее словах, начинается с простых речев.
4: Незалежность начинается с махчимости жить дома и выховывать детей. Размовлять на своей мове, выбирать ладу и ведать, что никто не споражается твоей краиной заместо тебе. Менавіта такой Беларусь и повинна быть. Без бесконцых репрессий, без российской военной присутности и соуделу в войне. Беларусь, якая является безпечным домом для своего народа и самостойно вызначая свою будущую.
3: Светлана Тихановская так само выказала спадзяванне, что день, калі мы сапраўды назовем Беларусь свободной, прыйдзе не ў забаве. Украинский державный проект «Хочу жить» опубликовал короткий видеоролик, у яким российским войскоўцам тлумачаць, як безпечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намеры расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Проект «Хочу жить» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Урад Эстонія ухваліў законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі без статусу сталага жыхара. Паводле дакумента, урад атрымае права вызначаць краіны, валоданне нерухомасцю грамадзянамі, якіх можа пагражаць бяспецы або грамадскаму парадку. У гэты спіс плануецца ўключыць Беларусь і Расію. Абмежаванні таксама закрануць кампаніі, зарэгістраваныя ў гэтых краінах, а таксама і юрыдычныя асобы, калі іх канчатковыя ўласнікі падпадаюць пад санкцыйныя крытэрыі. Цяпер законапраект павінен быць разгледжаны парламентам Эстоніі і ў выпадку прыняцця падпісаны прэзідэнтам. Ён можа ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. У Мінску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на беларускай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях. А самые низкие показчики у Витебской области и Минску. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от 18 до 20 градусов со знаком плюс, махчимые опадки на Городенщине и Белосточине. Ветер заходний, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, будет облачно, так само прогнозуются опадки. Температура паветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Синоптики прогнозуют дожди в регионе. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся в понеделок, 6 липеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановные, сегодня 3 липеня. Тут Олесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чекают Миссисипи Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтелла Бас, Мишель Польнареф, Лора Бренниган, Джоанна Стингрей, а так само гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Долучайтеся. 3 липеня 1893-го народился Джон Смит Хёрт, больше ведомый как Миссисипи Джон Хёрт, американский кантри-блюз-спевак и гитарист. Слово «Миссисипи» было додадено продюсерами, каб притягнуть увагу публики. Песни Хёрта оказали великий уплыв на многие жанры – блюз, кантри, блюграс, фолк и сучасный рок-н-ролл. Хёрт был мягким и стиплым человеком, и его характер отбивался в песнях. До конца дён его творчесть была тонкой сумесью кантри, блюзу и народной музыки.
6: This morning, I woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find my Monday morning shoes.

0: I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Джордж Брунс, амерыканскі кампазітар, які працаваў у кіно і на тэлебачанні, асабліва вядомы тым, што стварыў музыку для многіх фільмаў Уолта Діснея, быў 4 разы намінаваны на Оскар. Як музыка Джордж Брунс славіўся сваім майстэрствам ігры як на трамбоне, так і на тубе і карыстаўся вялікім попытам у розных джазавых калектывах па ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Сярод яго работ песня «Yoho, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Пірат» Карыбскага мора і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Басс, амерыканская соул-спявачка, у 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшая жаночая вакальная поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 3 ліпеня 1944-го нарадзіўся Мішэль Польнарэф, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фортэпіяна, у 11 ўжо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфеджыя ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Одна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта «Little Feat». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, «Little Feat» набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з «Led Zeppelin» у інтэрв'ю часопісу «Rolling Stone» у 75-м годзе назваў «Little Feat» своим любимым американским ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Брэніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна, у пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Брэніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці одной из самых поспяховых выканаўцаў десятигоддзя. Яе визитной карткой стал хит «Self-Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode Speak and Spell.

той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк 3 ліпеня 60-го нарадзілася Джаана Стінгрэй, народжаная Джаана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсер і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпустила першы на Захадзе рэліз савецкай рок-музыкі, двайны зборнік Red Wave. Але Джаана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.

Напрыканцы программы «Изноу день народзінаў», боз музычных цікаля музычных падзеяў, толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-га нарадзіўся Шейн Лінч, ірландскі спявак, акцёр і гоншчык, удзельнік гурта «Boyzone». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Белорусские улады начали позбегать риторики Кремля. Правоборонший центр «Весна» представил доклад про схованную репрессию в Беларуси. Александра Мамаева вышла из европейского выбора. У студии Анжелика Ляльковская. Сегодняшний день у Киеве был днем жалобы у память про загинулых у вынику одного из самых масштабных российских ударов по украинской столице. Поводле опошних звесток, колькость загинулых у Киеве перевысила 30 человек. Владимир Зеленский в своем звороте после удару признал дефицит антибаллистичных ракет Украине.
3: Дефицит антибаллистичных засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
2: Мэр Киева Виталий Кличко означает, что ситуация у столицы вельми складанная, пошкоджение зафиксованное амаль во всех районах города. Есть цалком знищенные подъезды жилых домов. По водле его слов, службы працуют без перепынку. На местах жыхары несут воду ратавальникам, допомагают, чем могут. Белорусы так само протягивают допомагать другий день запар, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу «Сустреча» Алена Жаркевич.
4: Сегодня снова мы раницей начали готовить ежу, варили макароны с тушенкой, сделали холодник, потому что на улице спякота у нас целый день была. Знал 40 градусов, и, конечно, працавать у такие часы тяжко и ратовникам, и волонтерам, и людям, якія там 24/7 записывают пошкоджение своих домов, региструются, каб их заселили где-нибудь. 3 години дня пошел ливень, але ж праца протягивалася, и працуют ратовники, працуем мы.
2: У Киеве чакають новин про соседей и родных, которые пока лечатся зниклыми без весток. Улады города заявляют, что пошуки будут протягиваться, пока не проверить каждый пошкодженный участок. Белорусские улады протягивают позбегать выкористание риторики Кремля, якая выставляет Украину как погрозу для Беларуси, говорится у справоздачи Института вивучення войны. Эксперты сделали такую выснову, проанализовавши заяву официальных особ после того, как 2 липня у пункте пропуску «Червоный камень» на меже Гомельской в области Беларуси и Бранской в области России под удар трапил белорусский автобус, что рухался с Минску у Анапу. Я переконана, что Лукашенко просто так не скончить, и он откажет за свои учинки. У гэтым упэўнены былы политвязень Змітер Дашкевич. Поводле Дашкевича, то, что Украина робить гучные довольно серьезные заявы относно Беларуси, сведчить про моц Украины и про то, что отбылся перелом у войне.
5: Про гэта кажут многие аналитики, политологи, институты, которые вывучают войну на Заходе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина упэўнена, себе чувая и разумея, что Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я, может, лепшие цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цікавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушен слухаться не только Путина, але и Зеленского. Это правда.
2: Дмитрий Дашкевич, белорусский громадский политичный деяч, один из лидеров молодого фронта, ее неодноразово подвергался политично мотивованному переследу и провел шмат годов у зняволенни. Правоборонший центр «Весна» представил новый доклад про схованную репрессию в Беларуси у период с 2020 по 2026 годы. У докладе анализуется изменение характера политичного переследу Украине. По водле авторов, коли у 2020-2021 годах репрессии были открытыми и массовыми, то теперь они стали меньше бачными про закрытые суды, обмежевание информации и заочные процессы. Правоборонцы стверджают, что колькость политичных криминальных справ застается высокой, а система тиску перейшла у больш схаваную форму, что ускладняє назирання і документування порушення прав чоловіка. Сябра координаційної ради Олександра Мамаєва написала заяву на вихід з фракції «Європейський вибір», повідомила 3 липня прес-служба координаційної ради. Означається, що вона залишається у складі політичної структури у якості позафракційного делегата. 6 червня у телеграм-канале фракции з'явилося повідомлення, что в связи с обґрунтованими перестерогами Мамаевой вынесены в утом недоверу. Сярод іншого ее поставили у вину то, что она нібито пересылала скриншоты внутренней переписки третьим особам. Мамаева это обвинувачивание отринула. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы у нашым памежным рэгіёне будзе суха і прахалодна. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 13 градусаў. Вецер слабы. Заўтра раніца чакаецца плюс 14, плюс 17 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж, пасля чаго захаваецца пераменная воблачнасць з праясненнямі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Дикастерія веровучення обнародовала парадок вертання у єдність з костюлом членов братства Святого Пія Десятого. Енцикліка Льва XIV стала бестселером у Франції. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруської літератури. 3 липня вас вітає Олександр Панченко. Святый Отец закликал Злученные Штаты Америки заставаться верными идеалам человеческой годности, единства и обороны життя, закладенным у Декларации об незалежности. Льву XIV была присуджена Филадельфийская медаль свободы, якая штогодово уручается Национальным центром Конституции США. Церемония прошла сегодня напередодні 250-летия заснования Злученных Штатов у Индепенденс-холле у Филадельфии, место, где была подписана Декларация об незалежности и Конституция США. Папа звернулся до удельников церемонии по видеосувязи с Ватикана. Он подкреслил, что США были заснованы людьми, которые марили про свободу и лепшее життё, а так само пожадал, каб идеалы Декларации об незалежности и надалей вели ее до росквиту одинства и справедливости и миры. Папа нагадал, что все люди створены ровными и наделены неотъемными правами, життём, свободой и имкнением до счастья. Хоть это сформулировано мовой осветництва, у основе лежит библейное разумение человека, як створанного на образ Бога. Миновито у гэтым, по словах понтифика, знаходится подмурок человечей годности, якая існуе незалежно от державы, якую держава повинна оборонять. Пантыфік зауважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі США, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годзе США стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Дикастерія веравучення разослала біскупам усяго свету документу, яким тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святого Пія Десятага пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святарыкі вырашыў пакінуць святарскае братства Святого Пія Десятага і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да старажытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвечаным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва Святога Пія Десятага. Святар павінен таксама далучыць пасведчанне аб прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і нормаў кодекса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін, пасля заканчэння якога можна будзе распачаць працэс яго інкардынацыі. Парадак прыняцця ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам свецкіх вернікаў, якія фармальна далучыліся да брацтва святога Пія X або ўдзельнічаюць у яго жыцці, звязана з пытаннем аб іх вінаватасці або ступені суб'ектыўнай адказнасці. Накладанне кананічнага пакарання на свецкіх членаў брацтва не можа быць аўтаматычным і павінна ацэньвацца ў кожным выпадку асобна. Паколькі вінаватасць патрабуе поўнага ўсведамлення і свядомай згоды, прыклады даказанай вінаватасці могуць датычыць свецкіх вернікаў, якія з'яўляюцца членамі трэцяга ордэна брацтва, і свецкіх вернікаў, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у набажэнствах брацтва, фармальна падзяляючы яго дактрынальныя пазіцыі. Парадак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, угледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісанае і датаванае. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце ўдакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбураныя дамы і заклікаў маліцца як за ахвяр, так і за навяртанне Расіі. Ноч з 2 на 3 ліпеня стала адной з найцяжэйшых для Кіева за 4,5 гады вайны. Расійскія балістычныя ракеты і дроны бамбардзіравалі сталіцу бесперапынна ад поўначы да світання. Арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў ватыканскім медыя, што сам наведаў пашкоджаныя будынкі, дзе пад заваламі яшчэ заставаліся людзі. Ужо былі сотні тысячы бамбардзіровак украінскіх гарадоў з боку Расіі, але кожны напад, у тым ліку мінулай ночы, азначае новае знішчанае жыццё, сказаў ён. Паводле нунцыя, большасць пашкоджаных будынкаў атрымалі прамыя наўмысныя ўдары ракет, а не сталі выпадковай ахвярай абломкаў збітых снарадаў. Такое ўдакладненне ён прычуў важным, бо Масква сцвярджала, што мэтай удараў была ваенная інфраструктура. Кульбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцы ўзнёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
6: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Сегодня мы завершаем знакомство с религийными мотивами в автобиографии Михася Лынькова, якая носит назву «З родных крыниц». У попередних передачах мы говорили про христианское выхование у семьи Лыньковых. Маці будучага письменника, каб привучить дзяцей до религийных традиций, выкарыстоўвала только примус. А батька імкнуўся даць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. І ён чытаў дзецям Евангелі і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых. Але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Батька хацеў даць адукацыю сваім дзецям, і каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе бязглуздым і нудным. У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру, выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што». «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры ў лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта? У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі ўваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся паніхіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо за вельмі часта служыліся паніхіды па загінуўшых на франтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі, і ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя установы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лыньков стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі аб'яднаных нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лыньков удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» – гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. Ён, як сцвярджае Лыньков, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!